0: Fântâna Arteziană de la Aletia era odinioară un loc de întâlnire pentru tinerii care mergeau de obicei seara să aducă apă. Nu era neobișnuit ca fetele tinere să golească canta, doar pentru a putea mergea din nou la fântână, care a fost săpată în anul 1849. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.ru. În prima parte a emisiunii vă oferim povestea fântânii de la Aletia, care este identică cu cea din Otlaca, România, construită în 1898. Cu mulți ani în urmă și regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar, vorbind despre meseria lui, a pomenit despre cele două fântâni.
1: Cum am zis că este o fântână care chiar așa e ca la Aletia și la Orlaca, numai dacă e merg la Rămânie, te uite numai că tot așa e pe cum e la Aletia.
2: Da, aici fântână lângă biserică.
1: Da, da, ce este la noi. Mult ori lucrat nienții pe acolo.
0: Cea din Aletia, în anii 90 ai secolului trecut, a fost renovată de Gheorghe Badi, care, asemenea celor mai mulți aleteni, are o poveste despre această fântână.
3: Și eu am o istorie în fântâna asta, că când face Gheorghe Gal s-a căsătorit, atunci urmăs acolo la biserica catolică și mie m-a fost seche și am mers acolo și am vrut să beau apă și din păcate am picat în apa aceea și nunta mea așa s-a gătat.
0: Inițial, deasupra fântânii din Aletia exista o statuie a lui Neptun, dar aceasta a fost dărâmată de băieți în anul 1938, iar de atunci o statuie a unei fete din loc, care ține o găliată cu apă, stă pe o coloană înaltă. Sfântul proroc Ilie Tesvitianul a fost cinstit luni 20 iulie și de credincioșii români din Jula prin participarea la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Sfântul Nicolae. O scurtă corespondență vă invită și la Jula. Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului, după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. În a doua parte a ediției vă dă o întâlnire și emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată săptămâna aceasta de colegul Ștefan Crâsta. Invitatul colegului este Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Bichișceaba. Iată câteva dintre recomandările ediției, împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Noi Gabor, operator de sunet. Vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 25 și 26 iulie 2026 cea de-a 25-a ediție a Paradei Clătitelor, unul dintre cele mai cunoscute evenimente estivale din județul Arad. Manifestarea va avea loc la Teatrul de Vară și va include concerte, spectacole folclorice și preparate culinare. Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19, programul va fi dedicat muzicii rock, cu recitaluri susținute de formația Compact, New Rockabil Band și Felix Bejan. Intrarea va fi liberă. Duminică, 26 iulie, de la ora 16, vor avea loc spectacole de muzică și dansuri populare cu orchestra Frații Șandru, mai mulți interpreți îndrăgiți și ansamblu Bujorii din Șofronea. Organizatorii promit două zile de muzică, tradiție și bună dispoziție, iar clătitele vor rămâne principala atracție a festivalului. Vești bune pentru iubitorii muzicii folk. Pe 1 august 2026, Casa de Cultură din Curtici va găzdui evenimentul Folk la Curtici 2026, organizat în cadrul festivalului Spicul de Aur. Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, alături de Daniel Julian și Nicoleta Brola, formația Mysterious Meds, precum și trupele Pacifica, Q-Band și The Dancing Flowers. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folk și muzică live să participe la această seară dedicată unor artiști consacrați și unor recitaluri de excepție. Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Regizorul maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău a primit premiul Livka Sandor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Paliț, din Serbia. Cea de-a 33-a ediție a evenimentului s-a desfășurat între 18 și 22 iulie în localitățile Paliț și Subotița. Distincția este acordată anual personalităților care au avut contribuții importante la cinematografia europeană. Născut în 1975, Cornel Mândruțău este considerat unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale. Consacrarea internațională a venit în anul 2002, când filmul Zile frumoase a câștigat Leopardul de Argint la Festivalul de la Locarno. Unul dintre cele mai importante succese ale carierei sale este filmul White God, recompensat în 2014 cu marele premiu al secțiunii In Certain Regard la Festivalul de la Cannes. Regizorul a realizat și producția în limba engleză Pieces of a Woman. Pentru rolul principal, actrița Vanessa Kirby a primit Cupa Volpi și a fost nominalizată la premiile BAFTA și Oscar. Cornel Mândruțău este cunoscut și pentru activitatea sa în teatru și operă, spectacolele sale fiind prezentate pe numeroase scene internaționale. Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă la finalul clasei a 8-a la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea Pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.

0: prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi schimbătoare sub influența unui front atmosferic rece. Norii se vor înmulți în mai multe zone, iar local se vor putea forma averse și descărcări electrice. Ploile nu vor apărea peste tot, însă în apropierea furtunilor, vântul se poate intensifica pentru scurt timp. În general, vântul va sufla moderat, cu intensificări dinspre vest și nord-vest. În sud-estul țării, inclusiv în județele Bichiș și Csongrád-Csonád, temperaturile vor rămâne plăcute în primele ore ale serii, după care vor scădea treptat. La Segedin, maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade, iar în timpul nopții, temperatura se va apropia de 15 grade. Sunt posibile cantități reduse de precipitații. La Jula se vor înregistra în jur de 26 de grade pe timpul zilei și aproximativ 13 grade noaptea, iar la Bichișceava sunt prognozate valori de aproximativ 28 de grade. Vineri, 24 iulie, vom avea o dimineață răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă în unele zone. Temperaturile minime se vor situa în general între 6 și 15 grade. În estul și sud-estul Ungariei, valorile vor fi ceva mai ridicate, de aproximativ 13-15 grade. Pe parcursul zilei, soarele va fi prezent în multe regiuni, dar după amiaza se vor forma mai mulți nori. În nordul, nord-estul și apoi în estul țării se pot produce local averse și câte o furtună. Vântul dinspre nord-vest va fi alert și pe alocuri puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. La Segedin sunt așteptate aproximativ 27 de grade, la Bichișceaba 28 de grade, iar la Jula în jur de 27 de grade. Chiar dacă vremea va fi în mare parte plăcută, cei care pleacă la drum sau organizează activități în aer liber ar trebui să țină cont de vânt și de posibilitatea unor averse izolate.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Cea de-a 17-a întâlnire mondială a alietenilor va avea loc între 31 iulie și 2 august 2026. Evenimentul va include o paradă tradițională, vibrantă din punct de vedere cultural, precum și concerte susținute de formații îndrăgite din Ungaria, precum Irigy Hunoi Mirigy. Cu ocazia sărbătorii, care are loc odată la 2 ani din 1994, prezentăm istoria fântânii arteziene din centrul orașului, aflată în piața templului, care era odinioară un loc de întâlnire pentru tinerii care mergeau de obicei seara să aducă apă. Nu era neobișnuit ca fetele tinere să golească canta doar pentru a putea merge din nou la fântână, care a fost săpată în anul 1894. În mijlocul fântânii arteziene, o statuie a unei fete care ține o găleată cu apă stă pe o coloană înaltă. Hainele ei sunt ornamentate în stil popular, părul ei lung este legat la spate și poartă pantofi cu talpă joasă. Inițial, deasupra fântânii exista o statuie a lui Neptun, dar aceasta a fost dărâmată de băieți în 1938. A fost înlocuită cu statuia unei fete din Aletia, îmbrăcată în costum popular șvab, care poate fi văzută și astăzi. De altfel, toți aletenii au o poveste despre această fântână.
2: Această fântână a fost un punct de întâlnire pentru tinerii din Aletia, dar acum vorbind cu domnul Gheorghe Bagi, cioplitor în piatră, care în anii 1990 a restaurat această fântână, am aflat și o altă informație, și anume că de fapt la Aletia trei fântâni au existat cândva. Așa este. Bună ziua, domnule Gheorghe Bagi.
3: Bună ziua, da, așa este. Trei fântâni au fost aici la Aletia, dar apoi lumea, fântâna asta, este astăzi. A fost fântână în cornul ulițelor Semmelweis și strada Băteanii, acolo a fost o fântână și a fost, așa pot să spun că Germeknevele, așa o cunoaște aici la Aletia, așa acolo a fost fântână de asta. Dar, din păcate, nu mai este că le-or resipit. Și lumea fântâna asta este aici și eu așa am auzit că într-o 1894 ori făcut fântâna asta și de acolo ori cărat, cum ai zis, Mananche, de acolo ori cărat apa tânării și apoi nu numai tânării, că și oamenii, dar apoi tânării s-au adunat acolo, fetele, ficiorii. Și fântâna asta de 270 de metri, atât de fundă, 270 de metri. Și tare bună apă avut și eu am istorie de fântâna asta, că când Baci Gheorghe Gal s-a căsătorit, atunci a mers acolo la Biserica Catolică și mie m-a fost seche și am mers acolo și

0: vrut să beau apă și din păcate am picat în, acolo, în apa aceea și nunta mea așa s-a gătat. N-am avut alte haine, tata m-a dus acasă și am rămas acasă. Apoi asta e istoria mea de fântână asta.
1: Legat de această fântână, istoria dumneavoastră, da. De ce este istoria
0: atunci
1: dumneavoastră?
0: Atunci am fost în gătare tare mic atunci. Și apoi așa a fost, apoi n-am mers la nuntă, am rămas acasă.
1: Am citit o istorie foarte interesantă despre această fântână, că prima dată a fost o statuie a zeului Neptun, a zeului mărilor și a apelor acolo, însă această statuie, din păcate, cum să zic, a trebuit schimbat, oarece în anul 1938 tinerii din Aletia s-au adunat acolo la mijlocul postului mare dinaintea sărbătorii Paștelui, fiindcă au sărbătorit acolo că a trecut deja jumătatea din post și au depus acolo cununi, dar cumva statuia aceasta a picat de pe soclu, s-a deteriorat, s-a rupt și tinerii s-au dus imediat la conducătorii satului și au povestit că iată ce s-a întâmplat și atunci biroul din sat a propus ca nu o statuie de Neptun să se pună înapoi, ci să se facă o statuie despre o fată din Aletia. Ce știți despre povestea aceasta? Cine a ajuns acolo să fie? Despre cine s-a făcut statuia care și astăzi este acolo?
0: Eu am cunoscut pe nanenuță Regâșnei, Ana Regâș, îi acolo, că atunci când a trebuit să schimbe că s-a răsăpit Neptunul, atunci o fată de 16 ani, așa despre fata asta a făcut statuia și nu știu că n-am de știre că cine a făcut, care cioplitor de piatră a făcut statuia asta, dar fata asta a fost în haine de acelea care a fost portul atunci la Mianț. O mințoi că a fost fata asta și așa cum atunci a fost portul. Așa au umblat fetele și dacă ne uităm la statuia asta atunci, este acolo concantă de apă, că a mers la fântână și a dus de acolo apă. Așa e statuia asta, asta e istoria lui.
1: Și atunci, în anii 1990, statuia sau o parte din această statuie, din această fântână, practic, a ajuns la dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră sunteți cioplitor în piatră. Ce lucrări a trebuit să faceți la această fântână?
0: Apoi, eu așa cred că, dintr-o 1938, când au făcut statuia asta, nu a fost șlefuită și a fost apoi așa cotat afară, că așa au hotărit aici în sat, domnul primar, ar trebui să-l șlefuim statuia asta. Și am vorbit acolo cu Gheză, cu German, el a condus Cârcic Vătei și Iuza, m-am auzit cu îngurește și am vorbit cu el că ar trebui atunci să-l ducem cumva aici la mine în ocol și ne-a dat macara, ne-a dat cocie și l-am adus aici la noi, aici în curte. Și cu fratele meu, cu Petre, am șlefuit și am restaurat statuia și litera am scris din nou cu aur și am șlefuit toate și după aceea le-am dus înapoi și le-am pus la oaltă.
1: De atunci, alte lucrări de renovare nu s-au făcut pe această fântână, probabil.
0: Nu s-a făcut, că tare mulți bani ar fi și apoi acolo ar trebui multe lucruri să faci acolo și la fântână, că dacă ne uităm la tip, o merem acolo și ne uităm la fântână asta, atunci vedem că iasă acolo patru capuri de leu, și este roată un bazin și ar trebui lucrări de restaurare, dar tare mulți bani ar costea și eu așa cred că și așa e mare bucurie că fântâna asta e încă acolo, lângă biserică, numai nu funcționează, că apa nu mai vine sus dar când e întâlnire mondială, atunci cură apa, ori pus pe apa statului, de acolo cură, ce și noi bem acasă, vine pe țevie.
2: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Gheorghe Bagi, care ne-a povestit despre fântâna arteziană de la Aletia, care este identică cu cea din Otlaca, România, construită cu 4 ani mai târziu, în 1898. Cu mulți ani în urmă și regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar, vorbind despre meseria lui, a pomenit despre cele două fântâni. Peste câteva minute îl veți auzi și pe regretatul Gheorghe Gal.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cu mulți ani în urmă și regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar, vorbind despre meseria lui, a pomenit despre cele două fântâni din Aletia și Grăniceri.
2: Meseria ce am plăcut. Am văzut că face căși. M-a plăcut tervroizurile și
3: tătia. Dar au fost mai mulți zidari la Aletia.
2: A fost.
3: Dumneavoastră ca particular ați lucrat mai târziu.
2: Da, la 5 ani. În 71 m-am făcut casa mai dintâi. Aici unde vorbim acum și asta e rezidenția mea.
3: Nu este muncă ușoară, munca unui zidar este grea.
2: Dar să mă crezi că aderbizolo, chelor și bator și să te pristul o casă, să faci o casă.
3: Așa.
2: Apucu oamenii la tine și tot.
3: Ați avut muncitori care vor ajuta.
2: Da,
3: muncitori necalificați. Sau
2: da,
3: care
2: și care le-am ajutat eu și m-au ajutat înapoi. Am făcut o brigadă.
3: Baci, Gheorghe, câte case ați construit la Aletia? Câte case sunt acum la care ați lucrat, pe care
2: le-ați
3: făcut?
2: Am fost 25 de ani particular, numai tare multe căși am făcut. Aici, părând, aici am făcut 3, dacă nu le știu spune.
3: Da.
2: Pe toată strada am făcut ceva.
3: Câteva case.
2: Când m-am băgat în strada aceea, eu de acolo n-am scăpat 3-4 săptămâni.
3: Că vor chema și vecinii,
2: da, da,
3: văzut
2: că
3: ați lucrat bine și atunci
2: da.
3: Veniți și la mine.
2: Și așa de beciulete și oamenii am avut și nu că după băutură și nu știu ce.
3: Da, da.
2: Când am gătat cu lucru seara, tot a fost măturat, dar rotă chista și cu grebla strânsă chetruțele la oaltă. Și rânduială, nu,
3: și
2: așa am învățat.
3: Ați fost chemat și la Chichiha și în satile din apropiere.
2: Da, și la Chichiha am făcut câteva căși.
3: Când ați început să lucrați, la câte ceasuri?
2: Dimineața la 6, până seara la 6, dar un ceas de vreme am făcut miază, dar un ceas de vreme am făcut miază și apoi iară.
3: Da, da, a fost pauză și așa 11 ceasuri pe zi.
2: Așa.
3: Ați spus mai de unăzi un lucru tare interesant pentru mine, că meșteri, zidari din Aletia s-au dus și în România, la Grăniceri, la Otlan.
2: Da, pe tă locul. Ori făcut biserici, mi-nțește, știau face mândru lucru. Și cum am zis că este o fântână care chiar așa e ca la Aletia și la Orlaca, numai dacă merg la Rămânie, te uite numai că tot așa e pe cum e la Aletia.
3: Da, aici fântână lângă biserică.
2: Da, da, ce este la noi. Mult ori lucrat mienții pe acolo.
3: Și atunci acest lucru înseamnă că acel meșter care a făcut fântâna de Aletia a făcut și fântâna la Otlaca, oare?
2: Da, numai nu știu că care meșter a făcut, că nu, nici nu-i scris pe ei, eu nu știu ce
3: da,
2: e.
3: Da.
2: Acea l-a făcut, da.
3: Dar cine a fost cel mai cunoscut meșter neamț, să știe numele lui?
2: Cucla l-a chemat, Cucla. A cărinii merem, oia altoc, nu.
3: Vor recomandat, vor povesti despre că...
2: O mai sta știe să facă multe de tăci.
3: Da. Dace, Gheorghe, este aici vreo casă la Aletia care spuneți că no, asta am făcut eu și o reușit tare
2: este,
3: bine,
2: este,
3: e tare
2: multe,
3: frumoasă.
2: Multe. Multe, că dacă îți avea doar mașină de fotografie, le putem și tipări.
3: Da?
2: Și aceea este nu departe de mine, că... și așa mai departe, nu.
3: Da.
2: Multe că și-am făcut.
3: Și un zidar când a lucrat? A lucrat când a început să se facă primăvară, a lucrat până toamna. Când, cum?
2: Da, până toamna, da. O lucrat și iarna, că a făcut călcic vetișurile, iarna ce-o vălălit.
3: Da?
2: Anul viitor.
3: Munca de hârtie.
2: Acele au fost popirile făcute, documentate și date la UTP ca
3: și
2: să poată...
3: planurile
2: la,
3: poate...
2: Plane, cu... da. Și planul scris el că când mă apuc, când se gata...
3: În cât timp să face o casă sau în cât timp v-o trebuie să faceți o casă?
2: Asta, cât oameni ai Eu îmi dau luni de zile îngătat comet.
3: Și este amu zidar la lete care de la dumneavoastră o învățat meseria.
2: Este mulți, mulți este. Eu am avut 5-6 am avut tineri cu care eu i-am învățat. Numai supărare mare că nu este de lucru.
3: Acum nu este.
2: Nu este. Nu, nu, că-s buni, așa de buni oameni de numai.
3: Dar cred că atunci când dumneavoastră ați lucrat, nu a fost așa, că totdeauna au fost.
2: Dar pe atunci a fost țeglărie aici la lege. Apoi căpăta de la mezul, berind de la beche, ceobă. Ai căpătat chetrii.
3: Și poate și oamenii au fost mai curajoși. Și au făcut casă.
2: Tot omul și-a făcut care a putut.
1: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar și, vorbind despre meseria lui, a pomenit și despre fântânile arteziene din Aletia și Grăniceri, care sunt identice.
0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
4: La data de 22 iulie 1456 a avut loc strălucita victorie la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate otomane conduse de Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. În urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos.
5: Calendarul zilei.
4: Începem cu cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate în pagina internațională. La 22 iulie 1645 a murit spaniolul Gaspar de Guzman, duce de Olivares, unul dintre cei mai de seamă oameni de stat ai secolului al XVII-lea. În anul 1822, în această zi, s-a născut naturalistul austriac Gregor Johann Mendel, întemeietorul geneticii. El a descoperit că transmiterea caracterelor ereditare se face potrivit legilor dominației, segregării și asortării independente a caracterelor, denumite legile lui Mendel. A fost un precursor al aplicării statisticii în biologie. La 22 iulie 1882 s-a născut pictorul Edward Hopper, considerat un cronicar al civilizației americane. Tablourile sale tematizează anonimatul marelui oraș și au o amprentă suprarealistă. În anul 1887 s-a născut Gustav Hertz, fizician, laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1925. La data de 22 iulie 1942 a început deportarea sistematică a evreilor din ghetoul Varșoviei în lagărul de concentrare de la Treblinka. Este vorba despre acțiunea Reinhardt. În 1946, în această zi, a fost creată, prin semnarea la New York, Organizația Mondială a Sănătății, organizație interguvernamentală cu statut de instituție specializată a ONU. Scopul acesteia este sprijinirea acțiunilor privind îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor. În vederea realizării obiectivelor sale, Organizația Mondială a Sănătății organizează schimburi de informații, acordă sprijin tehnic, desfășoară campanii pe scară mondială pentru combaterea malariei, tuberculozei, leprei și așa mai departe. Are sediul la Geneva și 191 de membri cu drepturi depline și asociați. Despre victoria de la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara am vorbit deja. În pagina românească sunt încă consemnate următoarele. Primul eveniment ne duce înapoi până în anul 1451, când umanistul italian Poggio Bracolini menționează în Deceptionales Convivales latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian. La 22 iulie 1911 s-a născut George Ivașcu, critic literar și gazetar român. În 1938 a murit compozitorul Ionel Fernic, autorul celebrelor romanțe Țiganca, Crucea albă de măstiacăn, Îți aduce aminte, doamnă, și altele. La data de 22 iulie 2001 a murit la München Vlad Mugur, regizor la Teatrul Național din Cluj. A pus în scenă spectacole la Teatrul Mic, Teatrul Notara din București, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul Național din Craiova. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 22 iulie.

0: Ați ascultat piesa Minciuna de Ionel Fernic, interpretată de Maria Răducanu, acompaniată la chitară de Maxim Belciug.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Sfântul proroc Ilie Tesvitianul a fost cinstit luni 20 iulie și de credincioșii români din Jula prin participarea la Sfânta Liturghie. La Catedrala Episcopală din Jula slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din țara noastră.
1: Dăm slavă Bunului Dumnezeu că și în anul acesta ne-am vrincit să ajungem la sărbătoarea de peste an și din miezul verii a Sfântului Proroc Ilie Tesvitianul, care ne arată nouă tuturor importanța credinței în Bunul Dumnezeu și a mărturisirii acesteia, dar și rostul ei în viața omului, atât atunci când a trăit în vremurile acelea până și în ziua de astăzi, pentru că iată, chiar dacă au trecut atâtea secole și milenii, Sfântul Proroc Ilie Tesvitianul rămâne viu, prezent și actual în viața noastră, prin numele pe care credincioșii îl poartă, dar și prin exemplul său și în poporul nostru românesc. El are și un rol important, mai ales în părțile Banatului, în ceea ce privește puterea pe care Bunul Dumnezeu i-a dat-o asupra stihiilor naturii, dar importanța credinței și a legăturii personale cu Dumnezeu pe care Sfântul Proroc Ilie Tesvitianul a avut-o și pe care ne-a transmis-o ca model nou tuturor, este cea mai importantă până în ziua de astăzi, în părțile Banatului și ale creștinii, românii din Ungaria, dar mai ales în părțile Banatului, el fiind foarte cunoscut, iubit și apreciat și prin schiturile și mănăstirile care îi sunt închinate și prin credința în popor care există încă și în ziua de astăzi.
0: L-ați auzit pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. În a doua parte a ediției vă invită la o întâlnire și emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de această dată de colegul Ștefan Crâsta. Invitatul colegului este Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Bihor. Spania a cucerit duminică al doilea titlu mondial din istorie, după victoria cu Argentina 1-0. Se cunosc deja și primele 6 echipe calificate la ediția din 2030. Este vorba despre cele 6 țări organizatoare care vor beneficia de calificare automată. FIFA a decis ca ediția aniversară, care marchează 100 de ani de la primul campionat mondial, să fie una fără precedent. Spania, Portugalia și Maroc sunt gazdele principale ale competiției și vor organiza aproape întregul turneu. În schimb, Argentina, Uruguay și Paraguay vor găzdui câte un meci aniversar, prin care FIFA va celebra centenarul Cupei Mondiale. Forum Mondial le consideră însă țări organizatoare, astfel că și cele 3 reprezentative sud-americane beneficiază de calificare directă. Mondialul din 2030 va fi primul organizat pe 3 continente. Competiția va debuta simbolic în America de Sud, acolo unde s-a disputat și primul campionat mondial în 1930, iar ulterior se va muta în Europa și Africa. Programul stabilit de FIFA prevede ca pe 8 și 9 iunie 2030 să se dispute cele 3 meciuri aniversare din Uruguay, Argentina și Paraguay, iar deschiderea oficială a competiției în Spania, Portugalia și Maroc va avea loc pe 13 și 14 iunie 2030.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Stațiunea Moneasa va găzdui în zilele de 25 și 26 iulie 2026 cea de-a 25-a ediție a Paradei Clătitelor, unul dintre cele mai cunoscute evenimente estivale din județul Arad. Manifestarea va avea loc la Teatrul de Vară și va include concerte, spectacole folclorice și preparate culinare. Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19, programul va fi dedicat muzicii rock, cu recitaluri susținute de formația Compact, New Rockabil Band și Felix Bejan. Intrarea va fi liberă. Duminică, 26 iulie, de la ora 16, vor avea loc spectacole de muzică și dansuri populare cu orchestra Frații Șandru, mai mulți interpreți îndrăgiți și ansamblu Bujorii din Șofronea. Organizatorii promit 2 zile de muzică, tradiție și bună dispoziție, iar clătitele vor rămâne principala atracție a festivalului. Vești bune pentru iubitorii muzicii folk. Pe 1 august 2026, Casa de Cultură din Curtici va găzdui evenimentul Folk la Curtici 2026, organizat în cadrul festivalului Spicul de Aur. Pe scenă vor urca nume cunoscute ale muzicii românești, printre care Mircea Baniciu și Mircea Vintilă, alături de Daniel Julian și Nicoleta Brola, formația Mysterious Meds, precum și trupele Pacifica, Q-Band și The Dancing Flowers. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de folk și muzică live să participe la această seară dedicată unor artiști consacrați și unor recitaluri de excepție. Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Regizorul maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău a primit premiul Livka Sandor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Paliț, din Serbia. Cea de-a 33-a ediție a evenimentului s-a desfășurat între 18 și 22 iulie în localitățile Paliț și Subotița. Distincția este acordată anual personalităților care au avut contribuții importante la cinematografia europeană. Născut în 1975, Cornel Mândruțău este considerat unul dintre cei mai apreciați regizori maghiari ai generației sale. Consacrarea internațională a venit în anul 2002, când filmul Zile frumoase a câștigat Leopardul de Argint la Festivalul de la Locarno. Unul dintre cele mai importante succese ale carierei sale este filmul White God, recompensat în 2014 cu marele premiu al secțiunii In Certain Regard la Festivalul de la Cannes. Regizorul a realizat și producția în limba engleză Pieces of a Woman. Pentru rolul principal, actrița Vanessa Kirby a primit Cupa Volpi și a fost nominalizată la premiile BAFTA și Oscar. Cornel Mândruțău este cunoscut și pentru activitatea sa în teatru și operă, spectacolele sale fiind prezentate pe numeroase scene internaționale. Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereghi. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă la finalul clasei a 8-a la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară, vremea va fi schimbătoare sub influența unui front atmosferic rece. Norii se vor înmulți în mai multe zone, iar local se vor putea forma averse și descărcări electrice. Ploile nu vor apărea peste tot, însă în apropierea furtunilor, vântul se poate intensifica pentru scurt timp. În general, vântul va sufla moderat, cu intensificări dinspre vest și nord-vest. În sud-estul țării, inclusiv în județele Bichiș și Chongra-Chonat, temperaturile vor rămâne plăcute în primele ore ale serii, după care vor scădea treptat. La Seghedin, maxima zilei va fi de aproximativ 28 de grade, iar în timpul nopții, temperatura se va apropia de 15 grade. Sunt posibile cantități reduse de precipitații. La Jula se vor înregistra în jur de 26 de grade pe timpul zilei și aproximativ 13 grade noaptea, iar la Bichișceava sunt prognozate valori de aproximativ 28 de grade. Vineri, 24 iulie, vom avea o dimineață răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă în unele zone. Temperaturile minime se vor situa în general între 6 și 15 grade. În estul și sud-estul Ungariei, valorile vor fi ceva mai ridicate, de aproximativ 13-15 grade. Pe parcursul zilei, soarele va fi prezent în multe regiuni, dar după amiaza se vor forma mai mulți nori. În nordul, nord-estul și apoi în estul țării se pot produce local averse și câte o furtună. Vântul dinspre nord-vest va fi alert și pe alocuri puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. La Seghedin sunt așteptate aproximativ 27 de grade, la Bichișceaba 28 de grade, iar la Jula în jur de 27 de grade. Chiar dacă vremea va fi în mare parte plăcută, cei care pleacă la drum sau organizează activități în aer liber ar trebui să țină cont de vânt și de posibilitatea unor averse izolate.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului, după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina, în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. Continuăm ediția cu emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată săptămâna aceasta de Ștefan Crâsta. Invitatul colegului este Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Ceaba.
0: Clubul Suporterilor.
2: Duminică pe 19 iulie s-a sfârșit cea de-a 23-a ediție a campionatelor mondiale de fotbal. Timp de peste o lună am fost martorii unui turneu final care a bătut mai multe recorduri. De exemplu, campionatul mondial s-a desfășurat paralel în trei țări, Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada. Fiind vorba despre trei țări cu câte o suprafață imensă, practic turneul s-a întins pe teritoriul unui întreg continent. Bună ziua, stimați ascultători, sunt Ștefan Crâsta, realizatorul de astăzi al Clubului Suporterilor. Apoi, la acest campionat mondial au participat cele mai multe țări, 48 la număr, și președintele FIFA Gianni Infantino nu dorește să se oprească aici, are în plan extinderea la 64. Anul acesta am putut vedea cele mai multe meciuri, 104 la număr. S-au introdus și un număr mare de reguli noi, care nu sunt convins că se vor înrădăcina și vor avea o viață lungă, la fel ca la celelalte campionate mondiale, și de această dată ne-au cuprins multe emoții pozitive, dar și negative. Am fost martorii cum politicul a încercat să-și bage botul în sport, dar am trăit și multe clipe frumoase, chiar emoționante, cum a fost, spre exemplu, după finală, duminică, când tânărul spaniol Lamine Yamal l-a îmbrățișat și l-a consolat pe Messi de 39 de ani. Sau văzând prietenia și afecțiunea dintre antrenorii spanioli și argentinian Luis de la Fuente și Lionel Scaloni, prin ei doi am văzut confruntarea dintre maestrul și discipolul. În primul club al suporterilor de după acest al 23-lea campionat mondial, prin telefon de la Bichișceaba, îl avem ca invitat special pe portarul internațional al României și fostul antrenor de Liga 1 din Ungaria, Silviu Iorgulescu. Bună ziua, domnule Iorgulescu!
3: Bună ziua!
2: Mulțumim frumos că și de această dată ne stați la dispoziție. Vă propun să începem invers și să pornim de la finală. Prima întrebare, dacă v-ați gândit sau v-ați așteptat la această desfășurare ca Argentina să se confrunte cu Spania?
3: Deci fotbalul poate fi privit din trei locuri diferite, din iarbă, cum să zice, adică cei care lucrează în fotbal, din tribune sau din fața televizorului sau din loja presei. Din aceste trei locuri, absolut diferite sunt, opiniile, punctul meu de vedere, ca fost fotbalist și antrenor, am încercat să fiu puțin obiectiv. Revin, deci, încheiet paranteza. Eu

0: istoricul acestei echipe, campioană mondială și la ediția precedentă, într-o finală de campionat mondial, să nu poată să tragă un șut pe spațiu poții 90 de minute, să n-aibă posesie decât 32% și să facă numai 445 de pase, deci o echipă latină. A fost o surpriză absolut neplăcută și plus pe mine m-a deranjat atitudinea jucătorilor, care sunt jucători foarte buni, rapizi, tehnici. Asta numai pe scandal, numai pe reclamații, numai... Asta n-am înțeles, dar tot campionatul, nu numai în finală. Păi când echipa Spaniei a pus punctul pe ei privind menirea ei în fotbalul mondial. Filozofia jocului echipelor spaniole și multor echipe europene, joc frumos, joc cu pase, joc absolut fair play, a dominat atât de clar acest joc, încât n-a fost niciun fel de surpriză. Numai încă o dată Africa, Argentina, pe felul mentalitatea care au avut-o în acest joc și numai în acest joc, le-a stricat toată prestația pe care puteau să o dea, pentru că sunt jucători buni, jucători tehnici, de viteză, jucători cu experiență deosebită, dar Spania a câștigat pe merit, fără niciun fel de dubiu. Și dacă gândești la Spania, are record mondial la ora actuală, are 38 de meciuri fără înfrângere. Și la campionatul mondial primești numai un singur gol. Singur gol a primit un meci cu Belgia, cred. Da, meci cu Belgia.
1: Da, cu Belgia.
0: Deci, în afară de organizarea fabuloasă, care e fabulos tot ce s-a întâmplat, americanii sunt specialiști în așa ceva, a fost umbrită de prestația pe care au avut-o argentinerii. Și îmi pare rău, toată lumea, că Messi în sus, Messi, normal că îți pare rău, că Messi este un jucător emblematic, este un jucător care ar fi meritat, știu, la sfârșitul carierei, că este și el la sfârșitul carierei, altceva decât a primit acum. Uitându-mă la meci, mi-am notat de câte ori a atins Messi mingea în 120 de minute. Și de câte ori?
1: Nu, de 15.
0: De 20 de ori.
1: Da.
0: Asta este extraordinar de puțin. Da. Pentru că în ansamblu, Messi este un jucător care poate să pună punctul pe ei în cadrul jocului echipei argentine. Dar acum echipa argentină n-a jucat nimic.
1: Da.
0: Că nu știu ce aștepta de la Messi.
1: Unul dintre comentatorii maghiari a zis că data trecută, în 2022, practic Argentina i-a câștigat, echipa i-a câștigat un campionat mondial lui Messi, pentru că atunci echipa, jocul de echipă a dominat, iar acum, practic, dacă ar fi câștigat Messi, ar fi câștigat pentru Argentina.
0: Argentina, încă o dată, n-a meritat să joace această finală. După mine, încă o dată, asta e absolut teoretic și... Eu nu vreau pe nimeni să supăr, dar nu, jocul pe care l-a făcut tot timpul, în tot timpul acestui campionat mondial, nu a recomandat-o să fie într-o finală. Din păcate, pentru că Argentina este o echipă cu un trecut, o echipă cu jucători extraordinari care, după mine, altceva ar fi meritat. În mâna lor a fost absolut tot. De ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentinei. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea. Unde maestrul meu, colegul meu Puiu Iordănescu, în minutul 90, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de rând și a dat ăla s-o odihnea. S-o odihnea pe la 18 metri, a dat, și am pierdut meciul cu 2-1. Deci eu am un admirator al fotbalului și al jucătorilor argentinieni, dar acum m-au dezamăgit.
1: Și unde ați jucat meciul acesta?
0: La Buenos Aires.
1: Fantastic.
0: În 74, în aprilie. Uh-huh. Atunci echipa națională, atunci s-a format acea echipă națională cu jucătorii, deci a fost generația aceasta cu Lucescu, Dinu, Dumitriu, Dumitru, Iordănescu, deci Dudu Georgescu. Deci o generație extraordinară. Și a fost într-un turneu în America de Sud înainte de campionatul mondial de 74. Încă dominația era Brazilia, Argentina. Că acum revenind la ce ai spus, că au fost acum 48 de echipe și Infantino.
1: Da, mai dorește.
0: Vrea să mai dorește și ceva. După mine, acest număr mare de echipe în contextul adevărului actual, că fotbalul este o mare afacere,

0: din punct de vedere calitativ, puțin s-a diminuat campionatul mondial. Pentru că nu sunt cele mai bune echipe din lume. Deci sunt multe echipe din toate continentele și asta nu e rău, pentru că dacă e campionat mondial, mondial, să fie mondial, nu? Dar în timp, dacă ne gândim la campionate mondiale, erau într-adevăr cele mai bune echipe din lume. Nu faptul că erau din Japonia, din Curaçao sau din insule Capului Verde. Nu asta conta. Dar erau cele mai bune echipe din lume. Dar acum puțin s-a diluat din punct de vedere calitativ, dar echipele mici au fost echipe surprinzătoare. Au adus un aport multe echipe din această categorie, să spunem așa, mai subțire, insule Capului Verde, Curaçao, Japonia, Marocu, Egiptul, au demonstrat că au fotbal. Echipele, chiar și echipele din Africa. Asta este un impuls. Dar calitativ, obiectiv, puțin s-a diluat calitatea acestui campion mondial.
1: Și noi, privitorii din Europa, măcar din 4 în 4 ani, avem o privire mai amplă asupra faptului unde ține sau unde a ajuns fotbalul din afara Europei. Și pe mine m-a surprins cât de bune echipe sunt și în afara Europei. Asta înseamnă că probabil a evoluat fotbalul și în Asia, și în Africa, și în zona asta CONCACAF, cum se zice acolo, în mijlocul Americii. Dumneavoastră, ce impresie ați avut?
0: Într-adevăr, aceasta este impresia. Luând partea pozitivă a ceea ce am spus mai înainte, este faptul că vezi că fotbalul în niște țări care nici n-ai auzit de ele, poate să producă și fotbaliști și echipe naționale care să pot bate fără niciun fel de problemă cu echipele mari. Este un lucru deosebit. Asta arată că fotbalul a evoluat peste tot. Păi, uite-te aici, în Statele Unite, unde fotbalul nu este sportul numărul unu. Soccerul, cum spuneai, că nici fotbalul e fotbal american. Dar uite, toate stadioanele pline. Câtă lume, record absolut este de audiență. În Mexic nu se punea problema. În Canada, hai să spun că fotbalul este pe un loc destul de bine fixat. Dar și acolo influența sporturilor care sunt în Statele Unite. Baseballul sau fotbalul american este cu totul altceva. Dar asta ne arată că fotbalul a pătruns până în cele mai îndepărtate colțuri ale globului. Și fotbaliștii, că dacă te-ai uitat, de exemplu, la echipa la Curaçao sau la Insule Capului Verde, toți fotbaliștii joacă în Spania, Portugalia, peste tot. Că ei nu au nici campionate, nu au. Dar știi cum e, fotbaliștii se nasc. Și peste tot există talente, există gena asta a sportului și cu talente peste tot. Și ăsta este un lucru foarte bun, ceea ce s-a întâmplat acum aici, pentru că noi, oamenii care, mai ales europenii, am deschis ochii și în alte părți care abar n-aveam că există un asemenea fotbal. Și asta este unul din lucrurile pozitive al acestui campionat mondial.
1: Un record, un mic record a fost și faptul că în echipa Spaniei, în echipa campioană mondială, au fost doi jucători de sub 20 de ani, Cubarsi și Lamine Yamal. Apoi golgheterul turneului a fost Mbappé din Franța. Pentru dumneavoastră, care au fost personalitățile care s-au remarcat sau care pentru dumneavoastră a fost o surpriză? Apariția lor.
0: Surpriză, poate, cuvântul ăsta nu este adecvat, dar pentru mine au fost fotbaliști care ne-au întărit convingerea că sunt fotbaliști de clasă. Și dau numai un exemplu. Rodri, care este fotbalistul și acum a fost ales cel mai bun fotbalist al turneului. Deci el a demonstrat lucrul ăsta. Este un jucător de echipă. Deci nu este un jucător briliant. Este un jucător de echipă. Și a dovedit lucrul ăsta. Mbappé a dovedit încă o dată că este un golgheter adevărat. Vine Haaland, norvegianul și toată echipa Norvegiei care face parte din categoria pe care eu am numit-o a surprizelor, pentru că Norvegia de aceea s-a impus prin educație, prin mentalitate, având și jucători cum este Haaland, care este un...
1: Forța naturii.
0: Este o forță a naturii, dar educat. Uitându-l la comportamentul întregii echipe a Norvegiei, Și întregii asistențe care îi susținea la campionatul mondial se arată exact mentalitatea pe care o au oamenii unei țări. Exact cum este bine cu Japonia, care ne-a arătat cât de educat. Nu numai pentru faptul că făceau curățenie și asta au făcut întotdeauna, după mesă nu rămână după ei nimica. Dar jucătorii, felul cum s-au manifestat sau felul cum s-au dus în fața suporterilor cerându-și scuze în ghilimene sunt lucrul ăsta că nu au mers mai departe. Au avut ghinion. Mă, dar asta arată respect. Fotbalul este un spectacol care depășește orice arenă de teatru, de muzică și acolo trebuie să existe respect a celor care evoluează față de spectatori și invers. A dovedit o dată că Kane, Harry Kane,
1: da,
0: a dovedit că este un jucător, un golgheter de excepție, a dovedit lucrul ăsta. Mulți fotbaliști au fost care poate s-au autodepășit, dar mie îmi plac cei care, nu care m-au convins, care au arătat încă o dată, adică și-au apărat statutul lor de fotbaliști de clasă și este un lucru deosebit. Că, dar la fiecare echipă a existat unul, doi jucători care au fost peste nivelul echipei. Dar uite la echipa Spaniei, cum ai spus că au fost doi jucători 19 ani. Cu Barsi, de exemplu, a fost ales cel mai bun jucător tânăr din... Da. Nu a fost ales Yamal, pentru că pe mine Yamal e prea mult zgomot în jurul lui și părerea mea că asta nu l-ajută cu nimic. Dar arată potențialul pe care îl are. Pentru că asta este exact ceea ce am spus eu când am început discuția. Jucători cum este Yamal, la 18 ani a fost făcut super vedetă. Oameni suntem toți. Și el este tot om. Este foarte ușor să-ți pierzi respectul de sine. Să știi ceea ce ești. Foarte talentat și cu viteză și orice, dar n-a putut pentru că atât de mult s-a pus accent pe talentul lui, pe ceea ce a făcut în campionatul Spaniei. Chestiuni de genul ăsta care pe el puțin l-a pus în centrul atenției echipelor adverse, ca zis, dacă ai fost atent, oricând mingea ajungea la el, 3-4 jucători de echipa adversă, da, între cine, da, erau lângă el. A unul, doi mai driblat, dar după aia nu mai putea. Dar este un jucător foarte talentat și sper să rămână cu picioarele pe pământ. Asta e cel mai greu lucru.
1: Exact.
0: Da. Asta e cel mai greu, să rămâi cu picioarele pe pământ.
1: Oricum, e mare lucru ca la 19 ani, și în cazul lui Yamal, și în cazul lui Cubarsi, să fie practic jucători de bază.
0: Amândoi au jucat toate meciurile, fără niciun fel de problemă. Echipa Spaniei.
1: Și Cubarsi...
0: Diferența dintre mentalitatea sau felul de a fi al lui Yamal și felul de a fi al lui Cubarsi. Cubarsi este un jucător care nu ține evidență, adică nu pozează, nu... Dar ai văzut, își face treaba extraordinară. Da. 19 ani. Și gândește la 19 ani să ai experiența de a juca contra unor jucători de mare clasă, atacanți, nu e ușor.
1: Păi. Și pe un post atât de responsabil, fundaș,
0: păi da,
1: central.
0: Păi da, extraordinar. E un lucru deosebit. De-aia ți-am spus, Messi prin toată cariera lui, că el are la ora actuală cele mai multe meciuri jucate în campionatele mondiale, cele mai multe goluri marcate la campionatele mondiale. După aceea a venit... Deci goalkeeperul, portarul cel mai bun a fost Unai Simon asta nu e surpriză, pentru că a primit un singur gol în a treia meci. Asta n-ar fi o surpriză, dar după mine cel portarul care a arătat cel mai mult a fost portarul Argentinei. Păi și acum la meciul cu a avut 10 mingi salvatoare care scria pe ele gol. Mingea a fost la el cel mai mult. Fii atent, de asta sunt de statistică. Asta arată ce a fost jocul Argentinei, că portarul a avut la el 34% din posesia mingei a fost la portar, la Martinez. Și la echipă 32%. Asta arată ceva. Dar am spus, cel mai bun jucător tânăr a fost cu Barsi. Pot trage mai multe concluzii, exact ce ai spus tu. Jucători noi, jucători tineri, jucătorii vechi care sunt, adică cu vechi în sensul că au jucat 1-2 campionate mondiale și au arătat într-adevăr care este valoarea lor. În ultimul segment al acestui campionat mondial care este, din punct de vedere financiar, este absolut o mare reușită al organizării, iar cu toate că au fost și chestii care au deranjat pe multă lume, cu interferența lui președintele Statele Unite în favoarea echipei, care este, asta a arătat că este un om fără coloană, acest Infantino, care dacă îl traducem înseamnă că e infantil. Dar, știu, poziția trage de scaun și de astea, lucruri și bune care s-au făcut, care jos pălăria, organizarea unui astfel campionat în trei țări diferite, nu este un lucru ușor. Și regulile noi, că ai amintit și de ele, care au fost introduse acum,
1: da, da.
0: După mine, absolut normale. De exemplu, 10 secunde trebuie să părăsească terenul care este schimbat, relurile de la portar în 5 secunde, pentru că aceasta se răgea de timp ca Și aici și cum este, este o marjă de aproximativ, știu, 2-3 secunde sau mai mult care arbitru hotărăște, pentru că nu poți 1, 2, 3, 4, 5, 9, nu, asta nu se poate. Mai este acest lucru care, ciudat pare, știi, cu jucătorii care se adresează unui adversar cu gura la gură, păi normal că poate zice ceva urât, da, de acord, dar după mine este exagerat și a fost problema aceasta cu rehidratarea care a fost la fiecare meci, indiferent unde jucau, cât temperatură, că s-au jucat pe stadioane acoperite cu aer condiționat, chiar după mine o tâmpenie. Asta cu rehidratarea, da, domnule, este foarte cald. Păi măi, eu am jucat atâția ani de zile. Păi pe vremea exista pauză de rehidratare. Am jucat pe 35 de grade, că îți ar da tălpile pe teren. Dau mai în exemplu, Kuwait sau în Libia sau în țările astea. Păi era o căldură în timpul zilei, că nu exista nocturnă. Păi știi că mori acolo. Păi ce rehidratare? Cine e asta? Că m-am auzit, știi, pe vremea aia, știi că s-a plâns unul din jucători care era jucător și care avea și, cum să spun, prestanță și ăsta, Cornel Dinu. Și el a pus problema odată, pentru că eram și pe vremea aia, nu exista oficial o ligă a jucătorilor, dar erau purtători de cuvânt, știi?
1: Da,
0: și el a pus problema asta, că ceva trebuie făcut. Știi ce s-a spus? La câți bani câștigi? Și atunci ai închis gura. Puteai cu dracu, că nu te asculta nimeni. No, cam asta e, în orice caz, este mie mi-a plăcut în general. Impresia a fost ca unui spectacol deosebit, care a fost acest lucru, cu plus, cu minus, că e normal în orice activitate, dar să nu se exagereze. Că vezi că și acum a fost la pauză, faci spectacolul ăsta, păi unde s-a mai fost? Pauza este regulamentul care este de acum 100 și ceva de ani, care spune asta, asta, asta. Păi și regulament, dar el există, dar nu s-a respectat. Exact cum este regulamentul jocului de fotbal, cred că al 12 articol, cred că ăsta este, spune că arbitru este suveran în teren. Asta este exact traducerea motamo. Păi și pe vremea mea, pe cel arbitru zice s-o hotel, ai văzut cum sar. Păi când vedea Argentina, orice se întura, 5 erau pe arbitru. Și pe vremea mea, și cum te dădea afară, nu fără niciun fel de problemă. Și nu era cartonaș. Mai ți-a arătat, afară. Că acum am văzut un filmuleț care și pe mine m-a surprins, n-am știut, cum au apărut cartonașe roșii și galbene. Tot un jucător argentinian, care la un meci în campionatul mondial din 1970, nu a vrut să părăsească terenul, deși arbitru a dat afară, n-a vrut, au fost întrerupt meciul aproape o jumătate de oră, n-a vrut să iasă din teren, pentru că el a spus că el nu înțelege ce spune arbitru, că era neamț, și că el nu înțelege ce spune ăla. Deci o diversiune era. Și atunci au apărut ăsta, că atunci vede și publicul, vede și jucători, e clar. Roșu înseamnă că la revedere, da, și uite așa, vezi, dar vezi că și din regulile astea noi care au fost, se poate ceva lua, ceea ce este bun.
1: Da.
0: Și după mine asta cu schimbarea, că așteptai 2 minute să iasă de pe terenul jucător, și portarul făcea ce vrea să culca, iar de aia ce ăștia să culcă, dar să ridică repede, că începe arbitrul de arată cu degetele. Și atunci ești obligat. Și plus de asta, mai este o chestie care eu, ca fost portar, e foarte important să gândești repede că portarul ai prins mingea ce ai de făcut. Nu să stai până te ridici, mai bați ăsta. Pe vremea mea era, dacă băteai mai mult de 4 mingea de pământ și după aia degajai, era lovitură indirectă. Deși nu existau regulile astea. Deci nu exista ca atâta secunde, atâta. Dar era, mă, portarul să joace repede. Să nu faci mai mult de patru pași imediat. Ăștia fug în careu într-o parte în alta.
1: Mă interesează, dumneavoastră fiind portar, cum vedeți, cum se schimbă rolul portarilor în echipă? Pentru că de multe ori vedem, și în finală chiar am văzut, și chiar ați pomenit de Martinez, portarul Argentinei, cât de important a fost, câtă posesie de minge a avut. Se schimbă rolul portarului sau participă mai mult în jocul echipei decât pe vremuri?
0: Sigur că da. Și asta a apărut când a apărut această tic-a-taca, care au inventat-o spaniolii cu jocul lor, cu mingi pasate mult și ăsta, și în care portarul avea un rol deosebit să joace mingea cu piciorul, că știi că la portar pe vremea mea îți dădea mingea acasă, o prindeai. Da. Acum nu mai voi să o prind. Și ai văzut, portarii sunt antrenați și educați în acest sens, că participă efectiv la joc. Jocul cu piciorul, să vadă când trebuie să degajeze, când trebuie să paseze. Eu am crescut, vorba aia, la un club ca lumea, la Dinamo București. Am avut antrenor care a fost portar. Dar noi nu ne-a învățat nimeni să degajăm, să par cu piciorul, să degajăm de la așa. Păi pe vremea când era repui mingea jos de la colțul careului mic, venea fundașul. Nici era problema că portarul să degajeze mingea. Noi n-am fost antrenați. Deci rolul portarului era cu totul altul. E, acum rolul portarului este foarte important în desfășurarea jocului. Normal că prima al sacii la portarul este să primească cât mai puține goluri. Asta este, da. Că nu spune să nu primească gol. Nu. Să primești mai puține goluri decât ți-au marcat ție colegii tăi la poarta adversă. Dar să participe la joc în mod efectiv. Ai văzut, toți portarii la ora actuală nu stau pe linia porții sau pe 6 metri sau pe 11 metri cel mult. Sunt în afară, joacă post de liber, deci de ultimul apărător când este cazul. S-a modernizat mult lucrul ăsta, mie îmi place. Singurul cu care nu-mi place, faptul că și eu m-am uitat, primesc pasa înapoi, au 5 posibilități să joace repede mingea, nu. O țin la ei, o mai freacă, o mai... Asta nu-mi place. Pentru că la un moment dat, știi cum e, că jocul este ca o fotografie. O secundă este poziția asta, a doua secundă nu mai este la fel. Tot așteptând din adversarii mai aproape de colegii tăi și mai greu de pasat. Asta nu-mi place mie, asta, dar poate asta face parte din strategia pe care antrenorii o impun portarilor. Dar de multe ori am văzut la fel și cu Martinez, la fel și cu Unai Simon, dar primez mingea și așteaptă și o freacă și o dă și după aia pasează. Poate parte din strategia jocului să revină tot, să vină, să aibă cui să pasez, da. Dar și adversarul presează o chestie de genul ăsta, apucă să închidă spațiile, dar rolul portarului s-a schimbat foarte mult din acest punct de vedere.
1: Un exemplu la ceea ce discutăm acum despre rolul portarului este, nu știu dacă ați remarcat faptul că în meciul Spaniei cu Belgia, Courtois la un moment dat s-a accidentat, dar putea să continue meciul pentru că, nu știu, la piciorul drept s-a accidentat, numai că nu putea degaja. A și semnalat antrenorului că el vrea să continue tot așa, da. Dar tot l-au schimbat. Probabil că din acest considerent.
0: Din acest considerent, că Courtois are un joc de picioare, e stângaci. În strategia jocului pe care au avut-o, echipa Belgiei, ăsta era un lucru important. Dar a făcut o greșeală enormă și antrenorul Belgiei a trebuit să-și dea cu pumn din cap. Într-o aceea situație în care jucau bine și aveau șanse și ăsta... Schimbarea portalului cu un portal care nu este încălzit. N-ai cum să fii conectat 100% la joc. Mai ales în fotbal actual în care mingile sunt atât de elastice și atât de șuturile devin de două ori mai rapide și decât știu acum 50 de ani sau 40 de ani când erau mingile de piele și nu se pot compara. Mingile de la ora actuală care sunt făcute din materiale sintetice au viteză, ai văzut știi ce șuturi sunt, că de la 25-30 de metri n-apucă portarul nici să se miște. Da. Deci la băgat ai văzut, i-a scăpat mingea din braț, o minge ușoară și a bancat gol. Că altfel nu știu dacă Spania ar fi fost meciul, știu atât, adică ar fi precis, ar fi fost prelungiri, precis Nu se știe, pentru că Belgia, așa cum a fost, fără să fie o echipă strălucită, dar o echipă care putea să pună probleme. Dar rolul a arătat încă o dată, la modul teoretic, ce înseamnă rolul portarului. Această schimbare. Deci a pus punctul pe ei. L-a schimbat pentru faptul că nu putea să joace cu piciorul mici, nu să degajeze. Deși te gândești, mă, a făcut bine sau n-a făcut rău? Sau a făcut rău? Asta e problema lui, dar adică prin faptul ceea ce s-a întâmplat, nu a fost decizia cea mai bună, nu? Să putem așa.
1: Da,
0: așa să spunem la modul elegant.
1: Da. Ne apropiem spre sfârșitul discuției și rubricii noastre. Mă interesează care a fost lucrul, fenomenul cel mai pozitiv, plăcut pentru dumneavoastră la acest campionat mondial și cel mai negativ, să zicem.
0: Fiecare om, știi, există, românul are vorba aia, spune, e frumos și îmi place mie. De multe ori, știi, așa, în glumă, îți spune, Doamne, ce tablou frumos. Păi unii îl înțeleg, alții nu îl înțeleg. Deci, ce trebuie mie mâzgălea la aia, zice unul. Pentru că lui nu-i place. Deci nu-i frumos. Dar altul care are altă viziune, are altă cultură despre pictură, despre Picasso, de ăsta, lui îi place. Deci e frumos și îți place ție, nu ce-i place lui altul. Mi-a plăcut, în primul rând, atmosfera care exista la fiecare meci. Al doilea rând, care mi-a plăcut foarte mult, au fost echipele acestea surpriză care au fost cu jucători care nici n-ai auzit de ele și felul în care s-au manifestat și care unele dintre aceste echipe mi-au rămas mie la inimă, cum ar fi Norvegia, îți dau un exemplu. Mie mi-a rămas la inimă. Și poate lucru care, cu limitele pe care putea să le aibă, este faptul că la nivelul ăsta și la numărul acesta mare de echipe, 48 de echipe și cu 104
1: meciuri,
0: jocuri jucate, organizarea mai trebuie să fie size. E, aici poate să spui că toți americanii sunt campioni la așa ceva, pentru că sunt, vede în toate activitățile că sunt bine puși la punct. Atmosfera în general, jocurile și apariția unor echipe și unor jucători tineri, jucători care te gândești că o să devină, știu, un Messi, o să devină un Pele sau orice, și atmosfera asta extraordinară care a existat, astea sunt lucrurile cele mai plăcute. Lucrurile care, după mine, nu au fost la locul lor este, în primul rând, a devenit o afacere dirijată de niște oameni care nu pot să înțeleg cum este Infantino ăsta și amestecul că să vă pleci urechile ce spune nu știu cine ăsta și e fan. Deci îți calci în picioare propriul tău regulament că tu ești FIFA și asta este regulamentul locului de fotbal care asta este absolut neplăcut și altceva care a fost, au fost dezamăgirile mele personale, că dezamăgiri, comportamentul multor jucători care depășesc orice bun simț vis-a-vis de acest joc de fotbal care este un spectacol. Și este un spectacol, nu există în lume un spectacol mai popular decât fotbalul. Eu spun că astea care sunt minus sau care nu mi-au plăcut sau cum ai spus, le lăsăm deoparte. Totdeauna încercăm să luăm partea pozitivă. După mine, deci a fost un campionat, deci ca o concluzie, un campionat extraordinar care nu s-a mai întâmplat, deci este ceva unic, că acum s-au deschis porțile lucrurilor ăsta, multe echipe să participe, organizarea care, după mine, jos pălăria, atmosfera care a fost creată în toate, ai văzut cum este Mexic, cum a fost în Statele Unite și în Canada. În Canada oamenii sunt altfel decât în Statele Unite sau în Mexic, mai ales că sunt mai latini. Dar oricum, o atmosferă deosebită care a fost și plus faptul că a devenit o mare afacere, o afacere în ghilimele, hai să zic business fotbal, este faptul că s-au făcut bani mulți. Acum banii ăștia trebuie investiți de către FIFA în țările acestea care tot am vorbit, dar nici n-am auzit de ele. Și să ajute fotbalul de pretutindeni să se ridice, banii aceștia trebuie împărțiți peste tot, tocmai pentru dezvoltarea fotbalului. Record și acum pe Spania încasează 51 de milioane de dolari pentru a câștiga campionatul mondial. Asta nu sunt bani de buzunar.
1: Da, da.
0: Este un lucru extraordinar. Singurul lucru care știi că au fost meciuri târziu, au mai fost noaptea, au mai fost altceva, pentru că mi-aduc aminte când a fost în Mexic în 70, toate meciurile au fost jucate acolo la ora 12, te bătea soarele în cap, făceau ouă, cloceau ouăle în cap. Acum sunt la ore diferite, că îți dai seama să ajungi, când aici, pe coasta de est, spun să ziceau exact la San Francisco, Los Angeles, Da. E diferență uriașă, știi, de fus orat,
1: da.
0: Dar cui îi place fotbalul, se adaptează.
1: Da.
0: În orice caz, mie a fost un lucru deosebit, care ne-a umplut, știu, viețile o lună de zile. La cei care le place fotbal, și ai văzut și tu că toate stadioanele mari din lume, unde au avut echipele naționale participante, s-au adunat câte 50.000 de oameni să vadă un meci.
1: Da.
0: Un ecran mare și... Deci asta arată ceva. Numai să nu se devieze numai spre business. În orice caz e un campionat reușit.
1: Domnule Silviu Iorgulescu, vă mulțumim frumos că și de această dată ne-ați stat la dispoziție și chiar a fost o reală plăcere să stăm de vorbă despre acest campionat mondial, despre care am putea să discutăm foarte mult. Dar așteptăm următorul, sperăm să putem discuta. Și sperăm că și echipele... care, sau țările care stau aproape de sufletul nostru, România și Ungaria, să participe la următorul campionat mondial. Și mai am o informație în plus, nu știu dacă pot să dezvălui pentru ascultătorii noștri, că nu peste mult, cam peste o săptămână împliniți o frumoasă vârstă rotundă, și cu această ocazie aș dori în numele redacției și în numele ascultătorilor să vă zic un la mulți ani sincer și vă așteptăm mult și altă dată în emisiunea noastră.
0: Eu vă mulțumesc tare mult, dar în glumă acum, o glumă așa, mai, așa pe sfârșit mai bună, unui om de vârsta mea, la 80 de ani, să spui la mulți ani, asta este așa un... Multă sănătate, asta e cea mai bună urare la vârsta asta.
1: La mulți ani sănătoși.
0: Mulțumesc tare mult.
2: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crâsta.

Ne apropiem de finalul ediției de miercuri, 22 iulie. Fântâna Arteziană de la Aletia era odinioară un loc de întâlnire pentru tinerii care mergeau de obicei seara să aducă apă. Nu era neobișnuit ca fetele tinere să golească canta doar pentru a putea merge din nou la fântână, care a fost săpată în anul 1894. În prima parte a ediției v-am oferit povestea fântânii de la Aletia, care este identică de altfel cu cea din Otlaca, România, construită în 1898. Cu mulți ani în urmă și regretatul dansator Gheorghe Gal din Aletia, care a fost zidar, vorbind despre meseria lui, a pomenit despre cele două fântâni. Cea din Aletia, în anii 90 ai secolului trecut, a fost renovată de Gheorghe Bagi, care, asemenea celor mai mulți aleteni, are și el o poveste despre această fântână. Inițial, deasupra fântânii din Aletia exista o statuie a lui Neptun, dar aceasta a fost dărâmată de băieți în 1938, iar de atunci o statuie a unei fete care ține o găleată cu apă stă pe o coloană înaltă. Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului, după ce a trecut duminică 19 iulie de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. În a doua parte a ediției v-a dat o întâlnire și emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de această dată de colegul Ștefan Crâsta. Invitatul colegului a fost Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Ceaba. Ediția de miercuri, 22 iulie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Nod Gabor, operator de sunet și Ghimă și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

цыгане любят водку, да водку непростую. Цыгане любят водку.

Ungur Radio pe limbă de băiaș pentru lumea țara. Bună ziua, să vedea dragul domn Ilona Misfata Lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece. Puvastă. Fată din măr, o custat odată un băiaș, dar sărac o fost. Avea o culibuță și un băltac bun și un cal. Tot o făcut atâta iem de înșe ori gustat. Nu o trebuit nici un fir de iuitave să-și aie de-n țigan. Așa custa, an de an, cu țigancai. Dar a fost ceva și mare bucurie i-o dat luchicii ștuinși. Avea ei un fișor mândru, cu bun suflet și cu bun meș. Dimizu nici nu ar fi putut mai bun copil să e gheie. Și orice-i râde lui tată său dacă se uita pe el. Îi fuge totul zmin ce e. Așa gânde, dacă s-o însura și a fel de mândră țigancă o lua ca cum el îi, atunci e bun gust ori avea. Dar mai bun și fel acuare. Și l-ntrape în sat. Are mapă și niva. Dar el, copilul, tot aia zâșe. Nici în firii n-are. N-a odată zâșe tată-s-o. Dă acu, copilul meu, nici pe alt să nu gândești ce-ar pe aie, să afli o fată care dă sufletul ți-o fi. Nu-i bai dacă n-are nimica, nici țipiliș, nici țolie. Că și nu-i sărașă șceni, numai să fie cu grijă și fie mândră. Copilul așa și-o făcut. O bucat vorba lui tată-s-o. Umbla între tâniri, dar nu și-o aflat fată, mult o bău trecut de atunci și m-a nubirie tată-s-o și l-a întrebat, zâșe fișorul. Tata mea, în noapte asta, foarte mândru am visat. Copilul meu, asta dar nu îi lintește rău, întreba mumăsa. Nu, mamă, numai nu o fi repi când mă însura, că aia am visat că nu a fel la fată slobod să iau de țigancă, pășinii mamă o născut. S-o ușura ce mamă s-o și tată s-o. Nu rog să fie pe caleț, duce numai noi ce așteptăm. Așa danu copilul s-o pornit pe cale, că danu de a fel la fată nimeni nu a auzit. Tată s-o i-o dat calul și bani o fost acasă și aie. Și mai și-o făcut un cuțit lung. Copilul meu, tu cu nimeni să nu fii urât. Dar daie îți trebuie pe cale lung cuțitul asta, că singur ești. Copilul brăța, suruta și pe mumă sa și pe tată său și s-o pornit. Mirge pe aici, pe acolo, pe șinii godii o întrebat, dar nimeni nu a auzit de-a fel la fată. Mani și el nu știe ce să facă, pe aia au gândit că dacă aici, pe sorile, nimeni nu știe nimica, atunci merge acolo unde nu e sore. Dacă nu l-o afla nici acolo, nu-i-o fi așa gru, că da nu, acolo nu e dășinii să întrebe. Cum o gândit, așa și-o făcut. Mirje, maniș aia nu știe când s-o pornit în pădure mare, unde inca nu s-o aflat nici cu nimeni. Așa l-o ajuns toamna aișe, ma pe aia să gânde cum ar puce să meargă afară din pădure pe când o vini iarna. Când o văzut gâșcivad, gânde că și lui pe acolo ar trebui să meargă, așa doară ar chirili afară din pădure. S-o pornit și odată numai o ajuns la un deal. Cum o ajuns, chit nu s-o criminit. O văzut în lemn mare, la care un bătârn o fost ligat. Dar nu am scus fără, o fost ligat. Cu crac, cu rădină o fost, unde godi tichirit. Să vedea de parce că m-a de mult îi acolo. Să rupe m-a de pe el și țolie. Copilul repede o dat fuga la el
să taie jos de pe el și gode. Bătârnul maga amițit îire. Dar când odată vește și are de gând copilul să facă cu cuțit lung, mujie să nu facă. Eu ce slobuzăsc, nu ce bântălăsc, știu, dar cu asta mai ru îmi faci. Na, acum, anume, nu știe ce să facă. Pe bătârnul maga să vide că m-a mult an că aișe îi ligat. Bătârnul știe pe ce s-o gândit fișorul. Zâși, știu eu că de mirată-i asta. Pune-mi numai urece și nu întreabă nimica. Pucă-mi vorba dacă anume mai minichidi și doar și eu ți-o-i știi să-ți ajut. Așa gândesc că nu numai ai și ai venit în busușagul asta. Așa gândesc coț ceva. Zâși copilul, anume așa îi. Și pe aia gânde cum ar puce bătârnul asta să-i ajuce, când m-a dă multă după aișe îl ligat. Tot umirală ce-ar nischei șasțâni. Așa o fi și cu mine. Tu numai părește-mi, deși ai venit până aișe. Aia am învisat, că ce-ar pe a fel la fată pot să-i o adă țăgancă, pe care nu mamă o născut. Aia am învisat, că ce-ar pe a fel la fată pot să-i o adă țăgancă, pe care nu mamă o născut. Eu de a fel la n-am auzit, maga mai mult am umblat în lume țara. Omul ligat, pe asta, o chistilit să se miște. Doră și-ar fi jucat, dacă ar fi putut. Așa fălos o fost. A fel la fișor îmi trebuie, muje, dacă mi-i puca vorba. Și eu acolo oi fi pănuntați și atunci dacă nu ai de gând și nu micima, că eu știu de a fel la fată, nici nu îi de parce, nici nu ai gândi și de aproape îi. Unde îi? Ți-am zis, ma copilul meu, chit nu întreabă, ce-ar apucă în vorbă, pui urece, nici o sfat nu-i giresc. Asta trebuie, dar nu-i destul. Trebuie să ai bun suflet și tare. Dacă nu-i, atunci ai o fi, dacă l-oi afla pe fata aie. Zâși bătârnul, acu bagă-mi seama pe toată vorba-mi și să nu muiți și ai auzit. Copilul foarte tășe și băga seama, după aia s-o purnit. Cum mirge, iară vide pe gâșcii de vad. Acum mirge pe unde gâșcii de vad mirge. Toată noaptea mirge, unde căde, unde să scula, că dar nu vide nimica de dimineața și el să-mi mira că nu are mai mare bai. Când m-a bine vide, foarte folos a fost, că vide că baș acolo îi, unde bătârnul zâșe să fie. Pe marșina lupădure a fost, o stat un lemn mare, dar baș a fela era ca ala la care bătârnul îi era ligat. Copilul acu o mers înapoi în pădure și toată ziua s-o culcat. Când iară o venit noapte, o mers de sub lemn ala și o chistilit să facă groapă cu cuțitul mare. Arșuze, arșuze, m-a chit nu amițe. Așa o ușciunit când audeam că o sunat cuțitul. N-o dădă mai, pe când o scos afară, trei buce, părât l-o dusa pe bucilie. Și aie muje, bătârnul e, joacă jocuț și rupeț lanțuie. Pune urece, fișorul, dar nimica. Iară muje, da iaba, m-a chit nu mezul nopții o fost, n-o acuiară umujit de însuflit. Bătârnul e, joacă jocuț și rupeți lanțul e. Acum nu trebuie să pui urece, aude lanțul e. N-o repi o ațățat pe iarba uscat părât, numai așa răpăie, păși tot. N-o acu dă muciar un cap
o venit afară un cap de cal negru. Cum răpăie focul, calul așa mânca jarul. No, fișorul repi mirje în pădure să aducă atita crac, chit numai poace. Fășe focul, fășe focul, calul maga mânca și mânca jarul. Pă o dobă ma, doi cap își pune afară. Acuma cu doi cap mânca, pă o dobă și trilie capul s-o pus afară. Da mânca și mânca jarul, până nu a fost afară. S-o zdrinșunat, o zdrinșunat, jos pe el, cina, și așa mândru cal a fost neagră pelie și fel om inca nu a văzut. Să vie pe calul că foarte folos îi, doar și ar fi jucat, dacă nu i-ar fi fost pe pișoarele ferii. Da, fel a gru, ca cum el de gru îi, zice calul. Destul de apă am but, ma, dăm acu vin. Așa sfătăie ca când om ar fi. Canti dăm, dăm buce aie în care ma șapce ei îi vinu. Copilul i-o dat. Acu dăm hailantă în care de zece și de patru ei îi vinu. Fișorul i-o dat și ala, și ala o but totu. N-acuma dăm ala care m-a dă 20 și dă-n an îi. Când o bută și asta, o sărit sus și numai așa suna cum strube una ferie și pe el or fost. Mare jocă o făcut părât, după aie l-o ruguit una pe bucilie. Nacu, iemlirea de buci, pune sus pe caluț. Strângi una și pune sus pe caluț. Tu, maga, haide șos pe mine. O bucat vorbă, dar vedeam că pe pișorul fere dă-n or îi. Calul s-a pornit. Nu a întrebat nimica. Tata e, aia o întrebat, chit unde merge acu calul. Calul negru, cu trei cap, așa au făcut ca când ar fi râs. Și aia zice, mijeni la șărcan, dă-n caluța asta o știi. Nu știi noi lotri, anu? I-o venit în firei, lui fișorul, și bătârnul i-o zis. Nu întreabă, fă și îți zice calul. Puvastă. Fișorul mic. Și nici ce m-a păhunde, da, au fost odată un chiral care avea trei fișori și o fată. Dar fata aie, așa mândră îire, chit o trebuit chiralul să încije în calitcă. Criștea danu fata și când mari îire ma, zășe lui tată s-o. Tată, lasă-mă baram pe hudvar cu frații mei să pot să pașniscai și să fiu pe livigul. No, bine, o lăsat-o chiralul. Dar cum, cum nu? Doar pe asta aștepta un șorcan și hap, o căptălită sus pe fata și zbura cu e în livigu pe la nor. Ai, domne, dar toți plânge pe una part. Rus în bine e chiraiu că o lăsat-o pe fata afară. No, când m-a or plâns destul, zici fișorii, tată, mijei noi de pe e, să cutăni, acarchi trebuie să mijeni, dar fără e, nu o-mi vini înapoi. Atita, atita, chit chiralul l-a lăsat pe ei, pe copiii. I-o dat lui toți unu-unu cal și l-a grămădit trascile. Cu asta s-a pornit. Mirje, mirje, mașini știe chit zi, când odată numai ori văzut un huștel care în livicul îire. Poate fi că acolo îi suranii, zice el mai mic copil. No bine, dar ce să facă acum? No, zice el mai mic, ar trebui să te iei în jos pe un cal și dă-n peliei ani puce să fășeni o sforă lungă. Pe aia ani puce să ne urcăni sus în huștel. Da, dar nu, îl bătân copil nu lăsa să-l taie a lui cal. Poți gândi că nici ăla la-n fișor nu dăie.
Cine au rămas? Îl mai mic copil. Atunci el l-o tiet jos calui, dă-n pelii maga, o făcut o lungă sforă, o zvârlită sus. No, acum apuce să meargă, dar poți gândi că hie duinș, îl mai mare și îl alantfișorul nu a avut gând să se urșie. Dăzeal șu, așa dar nu îl mai mic fișor s-o purnit. Hie maga o rămas pe pământ jos. No, o ajuns copilul îl mai mic în ușteră. Sobă și sobă îsre, unde gode, atât au mers până nu a văzut păsură sa în un sobă. Și-a de păscon și cotă în cap lușărcanul, care să culcă. Ai, oi, când fata o văzută pe fracesu, rusu spăriet, daie că l-o fitit de șărcan. Duce, frace, mi-o daișe, că dacă șărcanul s-o scula, ce-o amura. Fugi, daișe, repe. Da, nu daie o vinit, chi să iei fuga de frică. O pucat o bată mare și l-o luvit pe șărcan în cap. Zâși șărcanul, ai, cum mă pișcat ceva. Atunci fișorul iar l-a luvit. Șărcanul iar așa sunțe, ca când l-ar fi pișcat ceva. Nu, atunci fata i-a arătat lui fracesu unde să lovește. Așa și-a fost. Când l-a luvit acolo pe șărcanul ala, șărcanul a murit. N-a beniei, fata atunci i-a arătat lui fracesu toată sobă. A fost una în care un cal îire negru în hailantă, un bărnat calăire, care a fel au fost ca când argint ar fi fost. În hailantă sob maga, un cal albăire, dân or, dar cu asta inca nu or sfârșit. Ori mers în hailantă sob, unde o fată mândră îire și cărpa. În hailantă sob maga, iară o fată a fost cu păr de argint. În atrilie sobă o fată cu păr de or și ni dă mărjo o fișe lănțășor. No, acum au văzut și gode fișorul, îl mai mic, zâși lui soră sa. Duce cantii tu jos, pe sfoară, după aia ori merge și feci liește. Pe sfârșit maga și eu mă-i scubura jos. Așa și-o fost. Mirge fecilie după un apalt. Când pe fata cu păr de or o slupuzut jos, pe aia gânde că asta i-o fi țigancai. No, când ur ajuns jos fecilie, no și gândiți, fracei dușman, lor tieți fora, să nu poată să vie jos copilul hăl tânăr. Lu fece maga lor purunșit, chid de asta să nu sfătăiască lumine. No, cum mirje, s-or aflat cu un fișor sărac, lor gătat în țoi mântră, fișorul s-a gătat și cata el a fost așa trilie copilul. No, așa ori mers acasă. Chici ștri fișor o avut de gând să iei pe fece dă-n uștel de țigancă. No, îl mai bătârn o ținut nuntă mare. Cum nu o știut asta fișorul îl mai mic care în uștel o rămas. No, s-a urcat pe cal negru știe dar un calul să zboare. Și când fracesul baș o venit afară din biserică și s-a urcat pe calui, atunci așa l-a pins chit o căzut jos de pe cal. Cu asta m-a și o zburat înapoi. No, așa au făcut și atunci când hălăland fracesul s-a cununat. Când o venit afară din biserică, el o zburat jos pe calul de argint și l-a lichită jos pe fracesul de pe cal. Beneiam, dar și fișorul sărac sânsură. El, dar nu baș pe fata aia, cu păr de-n or, avea de gând să iei de țigancă pe care copilul îl mai mic. No, când e să cununa, atunci e cu cal de-n or, vine jos, zbura fișorul îl mai mic și când or vinit afară din biserică și s-ar fi urcat sus pe cal, fișorul sărac, așa l-a bătut în spat, chit așa o căzut jos de pe cal, chit și-o murit. N-a zis și atunci, nipu, pucăță-l ma, dar el nici n-a avut de gând să merg de acolo. Acu i-o părât lui tată s-o dă cu totul
Și fecilie îți poate să zică că așa au fost. No, acum alu chiralu, forci mari și udăire. Acum așa copiim, așa ați făcut. No, acu eu, așa o-i faci, chit vă zăvărlăsc pe voi, dă-n huștelum. Așa au făcut, lu copilul mic maga i-o dat și chiral șagui. E, da atunci, în mare bucurie custă și acu. Povastă. Sobă. Vede, cunoaște om fișor, nu poate să știe, ești mai bun, mai mândru fișor. Eu acar cum ascuta, n-aș afla mai bună. Dar așa gândesc, și e ar trebui să cotă, și dacă nu află, atunci e bine ei. Și acu de ce gândești așa? Mamă, îți vine în fire și zâșeni în cumpanie când ori venit înapoi băiașii dân târg. Cine sicriniu adus, daie o adus că ar rămâne. Și nimaga cu calul venit acasă, ei ar fi mers pe caleș. Asta ai zis. Dar cumnița o lucrat aici. Nici un țigan n-ar fi putut mai bine, mai mult să lucre. Și până fășeani casa, mulci zi, mulci rânduri, de pe lucru mai și fierbe. Dând asta știu că ea nu ar merge, e rămâne. E mașcie, nu merge de aici. Nu de mult, de aici, din casaș, o zăvârlit afară, pe țiganuala, pe peștă din țigan. Până atunci, dacă o văzut un fișor, nici aia nu știe pe unde să se scunde acum, maga. Își ridică sus capul, așa vine, merge. Merge între ei. Știi ce eu zis? Eu mai mult nu mă scunde de nimeni. Nu vezi? Eu pentru asta știu că e așa gândește că mai și o rămâne, asta e casa. Dacă așa gândim, cum cândva, atunci nița dă-n târg, cu mare sicreni o venit acasă și nu cu cal. Hai să fie lui Dimizu că ai prișiput. Acum așa în nencem și lui copiii de nence, ai zis. Lui copiii, cum ar fi trebuit să știe că tu cum ce uiți pe nița? Ce sunt de e? Foarte bucuros mi-s că l-ați făcut așa tare, pănița, zice Ionu lui Flore și lui Mirco. Foarte bine îmi cade când voi așa zâșeți, chit nița, lunița, chit oniții. Irtimlește? Foarte irtimlește. Numai știeți, eu cear unul lucru ești. Pentru ce mirușim, cear unu dol, cear unu lucru ești, pentru eu foarte mare rușin am. Încustum până acu. Aie că în companie nu am văzut cu ochi bun când o chirilit în nencem. Nu am apărat, asta nu pot să-mi iart, dar nici a fela mare bun nu-a făcut nimeni cum tu, când ai lăsat chit să vie cu noi. Zice mamă, în custuș atunci o fost hădăzeașul și lied, în și lied, și voi ășceți eie. Tu, maga, zice lui Ionu, nu cear cu firii, dar om de anume ești, și îți ții vorba, și acu că m-aștiu, că dă-n vorbă ți nu las, maga mace bănăiești, acum mai mare ești în ocem. Șătița aia a fost pe cine? Șănița. Că pe voi, dragul domn, luna part o făcut. Nu cear pe duinși, dar pe patrinși. Un suflet de copil nu poți să înșilii. Dacă copilul așa sunță,
că de mamă îi, atunci e mamă îi. Și atunci, dacă nu dă sânge, nu, dacă copiii mi dă-și lăsă-ți singură să plângă mamă tavă, dușiți-vă de pe e, adușeți înapoi. Acum ați auzit, că tată tuvă, pe două crișuni, o lua de țigancă și viți avea o foarte bună mășcioară. Nița și godeștie ma dintraie și voi acu ați auzit. Numai una nu știe că tată tuvă foarte bănăiește ma că așa multă dubă o dat că să iei de țigancă. Dacă nu ar ghiga vorba, acar astăzi ar lua de țigancă. Dar nu că știeți vorbă să țuieți. Știeți? No, bine, că acum nu trebuie. Am omul, asta anume o trebuit. Întri Baionu, când copiii m-a urdat fuga de la ei. Anume, o făcut cu cine o casă. M-a de multă după, e ferbe, e spală, face mâncare. Dacă biceși ășceți, lângă voi îi. Dacă trist ășceți, vă faci voi. Faci gardul, nivileșci aloturi, să rogă pentru voi. Ce-ar e îi pentru șine casa asta, casa ni poate să fie. Trebuie să știi acum și gode. Nu trebuie păiema să înșarși. Foarte mult șirchitorii o făcut ma. Trebuie să știe că acum nu trebuie nimic să facă, că și atunci e țiganca ți-o fi. Când o venit înapoi nița, altfel sturluială o fost în ocei. Cu sturluiala asta să uita pe mamă și pe Ionu. Orchi stilit și goie și numai în casă trebuie și avea să ducă în lontru. Sconul de lichinat, masa, podurie și acu să vide și cum n-are ei. De-abia și de-abia avea șeva și puce să ducă în lontru în casă. Dar în cameră, anume că de-abia o fost

host astăzi pe mișor ăsta, eu am făcut Vargo Ilona. Și ni în menci îi curvativă. M-a ajutat Oristva. Pe odașul asta, dună media sugată tu, non profițierti o șiruto de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul asta, în 20 ezere și 20 și 6 ani, am făcut-o. După noi, acum, Ucraina.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Hegedus Ianuș. Sunt încântată să vă alătur de mine și astăzi, 24 iulie, o zi cu numeroase momente importante petrecute în istoria României, care au exprimat dorința de unitate, independență și consolidarea statului modern. La această dată, în 1772, s-a deschis Congresul de Pace de la Focșani și București, desfășurat în contextul războiului ruso-turc. Lucrările Congresului au continuat până în 22 martie 1773, reunind reprezentanți ai Imperiului Otoman și ai Imperiului Rus, alături de diplomați ai marilor puteri europene. Cu acest prilej, delegațiile Moldovei și țării românești au formulat o cerere deosebit de importantă pentru viitorul românilor. Au solicitat recunoașterea unei independențe de fapt, aflate sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei, precum și unirea celor două principate românești. Deși aceste revendicări nu au fost împlinite atunci, ele au reprezentat una dintre primele exprimări oficiale ale idealului unirii și au anticipat drumul care avea să ducă, aproape un secol mai târziu, la înfăptuirea statului român modern. În România, astăzi, 24 iulie, este sărbătorită Ziua Poliției de Frontieră Române, care marchează constituirea primului corp unificat al grănicerilor în 1864 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Prin unificarea grănicerilor munteni și moldoveni, el a pus bazele instituției moderne de pază a frontierelor României. Această măsură a contribuit la consolidarea autorității statului, la organizarea unitară a structurilor militare și administrative, fiind una dintre numeroasele reforme prin care Cuza a modernizat România după unirea principatelor. Privind aceste două momente istorice, observăm că ele sunt legate de aceeași aspirație: constituirea unui stat românesc unit. Idealurile exprimate în cazul Congresului de Pace din 1772 și reformele curajoase ale lui Alexandru Ioan Cuza ne arată că marile schimbări au fost posibile datorită viziunii și dorinței de a construi un viitor mai bun. Aceste repere istorice ne amintesc că identitatea și unitatea unei națiuni se clădesc în timp prin curaj, solidaritate și hotărârea de a transforma idealurile în realitate. Cu restul evenimentelor calendaristice ale zilei de 24 iulie vom reveni la dumneavoastră pe parcursul emisiunii. Vom începe emisiunea noastră de astăzi, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, colegul nostru, Adam Bauer, va veni la dumneavoastră cu cele mai noi actualități din sport. După știri, continuăm emisiunea cu un dialog alături de domnul Gheorghe Gros, conducătorul ansamblului de dansuri populare Doina Bihorului și instructor de dansuri populare bănățene, implicat activ în păstrarea și promovarea folclorului românesc în comunitatea românilor din Ungaria. În cadrul interviului nostru de astăzi, vom discuta despre organizarea și activitățile desfășurate în cadrul acelei de 18-a tabără de dansuri populare organizată la Tomești, în județul Timiș, tabără la care anual participă copii din satele românești din Ungaria. Apoi, pe parcursul interviului, l-am întrebat pe domnul Gros, ca conducător al Asociației Culturale Românești din Chiticahaz, ce programe și evenimente vor avea în următoarea perioadă. În a doua parte a emisiunii vă propunem un alt interviu, mai exact cu Iuliana Varga, pensionară din Cenadul Unguresc. În cadrul interviului acordat postului nostru am vorbit în mare parte despre cum își petrece timpul vara o pensionară din Cenadul Unguresc, cum își îngrijește grădina și, nu în ultimul rând, doamna fiind pasionată de cărți, ne va povesti ce a citit în ultima perioadă. La finalul interviului nostru, am întrebat-o și despre evenimentele din următoarea perioadă care se vor desfășura la Cenadul Unguresc. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul nostru de astăzi, intitulat Anii frumoși de pace, vă va aduce în atenție cum au trăit timișorenii în zorii secolului al XX-lea. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice. România își confirmă participarea la ediția din 2027 a Eurovision Song Contest în urma rezultatului obținut la concursul din acest an. Decizia marchează o continuitate pentru reprezentarea țării pe scena muzicală europeană și deschide etapa de pregătire pentru selectarea piesei și a artistului care vor merge la viitoarea ediție. Rezultatul din acest an a oferit impulsul necesar pentru ca televiziunea publică să-și asume din timp prezența în competiție, permițând o mai bună organizare a selecției naționale. În perioada următoare, organizatorii vor anunța calendarul oficial, regulamentul de înscriere pentru compozitori și interpreți, precum și detaliile privind formatul prin care va fi ales reprezentantul României. Eurovision rămâne unul dintre cele mai vizionate evenimente muzicale televizate la nivel mondial, oferind o platformă importantă de promovare internațională pentru artiștii participanți. Lungmetrajul Fjord, cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, deschide Festivalul Internațional de Film Nove Horizonti de la Wroclaw. Festivalul se desfășoară în perioada 23 iulie-2 august în cinematografe și continuă în mediul online până la data de 9 august. Selecția din acest an beneficiază de o amplă prezență românească, susținută de Institutul Cultural Român de la Varșovia. Filmul Jurnalul unei cameriste, în regia lui Radu Jude, are trei proiecții în secțiunea Maestre-Maestri, două dintre ele desfășurându-se în prezența regizorului. De asemenea, producția Malul Vânăt, regizată de Andreea Cristina Borțun, reprezintă România în competiția Smart 7. Cinematografia românească este activă și în secțiunile dedicate industriei de film. Regizorul Andrei Redinciuc și producătoarea Eliza Ceprazaru prezintă proiectul lor de debut Ultima Joacă în cadrul atelierelor Studio Nove Horizonti Plus, iar criticul de film Victor Morozov participă la programul A Sunday in the Country, organizat de Academia Europeană de Film. Filarmonica Banatul din Timișoara organizează în perioada 18-19 septembrie ediția aniversară a galei de blues jazz Camo, marcând 35 de ani de istorie ai celui mai longeviv festival de profil din oraș. Seria de evenimente debutează vineri, 18 septembrie, de la ora 19, la Sala Capitol, cu proiectul Interbelic Reimaginat prin jazz simfonic. Solista Elena Mândru interpretează piese din repertoriul Mariei Tănase și muzică urbană din perioada interbelică, reorchestrate în stil jazz contemporan și acompaniate de orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Sâmbătă 19 septembrie, programul începe de la ora 17 cu o întâlnire aniversară și o expoziție dedicată celor 35 de ani de existență ai festivalului, susținută de prezentatorul Florian Lungu și invitații săi. De la ora 19, pe scenă urcă trupa Bega Blues Band, alături de invitați speciali, urmată la ora 20 de concertul trupei Budapest Orchestra Project, condusă de dirijorul Abel Tompă și prezentată de Mimo Obradov. Inițiată acum 35 de ani de muzicantul Bela Camocea, Gala Camo continuă tradiția promovării jazzului și bluesului pe scena din Timișoara. Conform jurnaliștilor de la agerpres.ro, primarii din Oradea și Szolnok susțin continuarea investițiilor în infrastructura rutieră de mare viteză pentru conectarea mai rapidă a României și Ungariei la rețeaua vest-europeană. Acordul a fost stabilit în cadrul unei întrevederi oficiale desfășurate marți la primăria Oradea, în prezența ambasadorului României în Ungaria, Gabriel Șopandă. Discuțiile dintre primarul Florin Birta și omologul său maghiar Mihai Gheorfi s-au concentrat pe necesitatea finalizării legăturilor de autostradă din cele două țări. Un proiect esențial, analizat de cei doi edili, îl reprezintă prelungirea autostrăzii M4 din Ungaria până la granița cu România. Tronsonul de aproximativ 60 de kilometri dintre Szolnok și Oradea ar urma să fluidizeze transportul de mărfuri și persoane, stimulând cooperarea economică regională. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitighaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea pogăcelelor, expoziții, un concurs de Skanderberg și concerte live. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 dimineața, cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. Grupul de dans al Școlii Românești din Kitighaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită în Segedin și în întreaga zonă sud-estică a Ungariei. Cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul zilei, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse. La momentul actual, sunt înregistrate 26 de grade Celsius la Segedin, iar la noapte temperaturile vor coborî spre 13 grade. Mâine, vremea va continua să fie predominant însorită, cu doar câțiva nori trecători. Va fi o zi foarte caldă, cu temperaturi cuprinse, între 15 grade dimineața și 28 de grade la orele amiezii. Vântul va fi slab și schimbător, fără intensificări semnificative, iar condițiile vor fi ideale pentru activități în aer liber. Noaptea va fi liniștită, cu cer variabil și temperaturi în jurul valorii de 15 grade. Duminică, 26 iulie, temperaturile vor continua să crească. Maxima zilei va atinge aproximativ 32 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 18 grade. Vântul va sufla din sud cu viteze moderate, contribuind la senzația de vreme mai caldă. Spre seară și în cursul nopții cresc șansele de apariție a averselor, existând o probabilitate de aproximativ 60% pentru ploi locale, iar temperatura va rămâne în jurul valorii de 17 grade. Luni, 27 iulie, vremea se va mai răcori ușor. Cerul va fi variabil, cu alternanțe între soare și nori, iar precipitațiile vor fi puțin probabile pe timpul zilei. Temperaturile vor varia între 17 grade dimineața și 29 de grade după amiaza. Vântul din nord-vest va sufla moderat, iar noaptea va rămâne parțial noroasă, cu minime de aproximativ 17 grade. În concluzie, sfârșitul de săptămână aduce o vreme în general frumoasă și stabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vineri și sâmbătă vor fi zile însorite și plăcute, iar duminică temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius, înainte ca spre seară să apară averse locale. La începutul săptămânii viitoare, vremea se va menține caldă, dar ceva mai suportabilă, ne informează cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei? După o scurtă pauză muzicală, revenim cu știrile din sport.

0: Spania a devenit pentru a doua oară regina fotbalului după ce a trecut duminică, 19 iulie, de Argentina în finala campionatului mondial 2026, 1-0, la capătul a 120 de minute de joc. Nu doar în ultimul act al turneului, ci de fapt, pe durata întregii competiții, atitudinii argentinienilor a lăsat mult de dorit. Îl auziți pe Adam Bauer.
1: Sport.
2: Fotbaliștii sudamericani le-au întors spatele fotbaliștilor spanioli, privind spre tribunele unde se aflau fanii lor, în timp ce ibericii primeau și sărbătoreau trofeul Cupei Mondiale. Relatează gsp.ro, cită: un lucru e clar, argentinienii nu știu să accepte o înfrângere cu demnitate. Spre deosebire de selecționerul lor, Lionel Scaloni, un adevărat gentleman, jucătorii au lăsat o impresie deplorabilă în timpul și după ultimul fluier al finalei cu Spania, 0-1. Fără replică la dominarea spaniolilor, s-au răzbunat prin durități, care în cele din urmă i-au costat eliminarea a doi jucători, Enzo Fernandez în minutul 93, în urma unui fault dur asupra lui Pau Cubarsi, și Leonardo Paredes imediat după încheierea partidei, când i-a băgat mâna în gât lui Eric Garcia și l-a trântit la pământ pe Gavi, lovindu-l apoi cu palmele. Cotidianul spaniol Marca a acuzat luni lipsa de respect a fotbaliștilor argentinieni la festivitatea de premiere, în timp ce delegația spaniolă își primea medaliile și se pregătea să ridice Cupa Mondială pe scena centrală a stadionului din New Jersey. Jucătorii argentinieni au ales să se îndrepte direct spre tribunele ocupate de fanii pentru a le mulțumi pentru sprijinul acordat pe tot parcursul turneului, părăsind terenul de vreme. Gestul rupe tradiția finalelor, unde echipa clasată pe locul 2 rămâne pe teren, asistând la încoronarea campioanei, ca semn de respect, comentează publicația amintită, care publică și o fotografie relevantă în acest sens. Zilele trecute, în emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de colegul Ștefan Crâsta, a fost vorba firește despre campionatul mondial, iar invitatul emisiunii, domnul Silviu Iorgulescu, fostul antrenor al echipei de fotbal din Bichișceaba, a vorbit și despre această atitudine a jucătorilor argentinieni.
3: Din păcate, această finală n-a fost o reclamă a fotbalului actual. Statistica nu minte. Și dacă nu mai te uiți, Argentina cu asemenea pretenții și istoricul acestei echipe, campioană mondială și la ediția precedentă, într-o finală de campionat mondial, să nu poată să tragă un șut pe spațiu poții 90 de minute, să n-aibă posesie decât 32% și să facă numai 445 de pase, deci o echipă latină. A fost o surpriză absolut neplăcută și plus pe mine m-a deranjat atitudinea jucătorilor, care jucători foarte buni, rapizi, tehnici. Asta numai pe scandal, numai pe reclamații, numai... Asta n-am înțeles, dar tot campionatul, nu numai în finală. Păi când echipa Spaniei a pus punctul pe ei, privind menirea ei în fotbalul mondial. Filozofia jocului echipelor spaniole și multor echipe europene, joc frumos, joc cu pase,

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 24 iulie.
1: Calendarul zilei.
0: Vă invit acum, dragi ascultători, să răsfoim împreună calendarul zilei de 24 iulie. Începem cu aniversările, comemorările și evenimentele istorice românești. În anul 1772 s-a desfășurat Congresul de Pace de la Focșani și București. Delegațiile Moldovei și țării românești au cerut independența de fapt sub granița Austriei, Rusiei și Prusiei și unirea celor două țări românești. În 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza i-a unificat pe grănicerii munteni și moldoveni, punând bazele instituției moderne de pază a frontierelor țării. 30 de ani mai târziu, în 1894, se năștea Andrei Oțetea, istoric român, membru al Academiei Române, specialist în istoria evului mediu și a epocii moderne. În 1908 se naște Costache Agafiței, pictor și grafician român, care printre altele a lucrat la restaurarea picturii cupolei Teatrului Național din Iași, împreună cu pictorul Nicolae Popa și a realizat lucrări de pictură, reprezentând ctorile lui Alexandru Lăpușneanu în complexul muzeistic al Mănăstirii Slatina, județul Suceava. 3 ani mai târziu, în 1911, se năștea George Ivașcu, publicist, critic și istoric literar român, director al revistei România Literară între 1971 și 1988, dar și ca șef al Catedrei de Istorie a Literaturii Române între 1958 și 1968. În 1934 se năștea Alexandru Jula, interpret român de muzică ușoară, numit deseori ultimul romantic al muzicii ușoare românești. 3 ani mai târziu, în 1937, a trecut la cele veșnice Alexandru Obregea, cunoscut medic psihiatru și profesor universitar, titularul Catedrei de Psihiatrie și Clinica Bolilor Mentale din cadrul Facultății de Medicină din București, între 1910 și 1924. În 1950 s-a născut Viorel Rogoz, etnolog român, iar 4 ani mai târziu, în 1954, s-a născut Vasile Dâba, caiacist român, laureat cu aur la Montreal în 1976, cu argint la Moscova în 1980 și dublu laureat cu bronz în 1974 și 1980. În 1977 a decedat Emil Bota, poet, prozator și actor român de teatru și film. Ca actor a jucat în filme precum Pădurea Spânzuraților, Dacii sau Răscoala. În 1980 s-a născut Iulia Vântur, prezentatoare de televiziune, model și actriță română, remarcată îndeosebi pentru rolul de coprezentator al unuia dintre cele mai populare și longevive show-uri TV din România, Dansez pentru tine, alături de Ștefan Bănică Junior. În 1990, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie, zi în care, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român. Iar nu în ultimul rând, îl comemorăm astăzi pe Nicolae Nedef, decedat în 2017, care a fost jucător și antrenor român de handbal. Este unul dintre cei mai titrați antrenori de handbal din lume, câștigând 7 titluri de campion mondial la handbal, dintre care 3 cu echipa națională feminină și 4 cu echipa națională masculină, plus alte medalii la campionatele mondiale și la Jocurile Olimpice de vară. Trecem acum la aniversările, comemorările și momentele istorice internaționale. În 1783 s-a născut Simón Bolívar, general și politician sud-american, care a fost conducătorul unor mișcări de independență în America de Sud, numite uneori Războiul lui Bolívar. 20 de ani mai târziu, în 1803, se naște Adolphe Charles Adam, compozitor francez care a scris peste 50 de opere și 12 balete, din care cel mai cunoscut este baletul Giselle sau Leville. În 1924 s-a semnat tratatul de la Lausanne, prin care se stabileau granițele moderne ale Turciei în urma războiului turc de independență. În 1945, în timpul desfășurării conferinței de la Potsdam, președintele Harry Truman l-a informat pe Stalin despre producerea în SUA a bombei atomice. În 1949 se năștea Michael Richards, actor american, cunoscut în special pentru rolul lui Cosmo Kramer în Seinfeld, rol care i-a adus și 3 premii Emmy. Tot în 1949 sunt inaugurate primele gospodării agricole de stat după model sovietic. 20 de ani mai târziu, în 1969, se năștea Jennifer Lopez, actriță și cântăreață americană. Lopez este considerată una dintre cele mai influente artiste ale generației sale, fiind recunoscută pentru faptul că a spart barierele pentru latinoamericani la Hollywood și a contribuit la promovarea mișcării pop-latino în muzică. În 1974, Curtea Supremă de Justiție din SUA i-a cerut președintelui american Richard Nixon să dea toate documentele ținute la Casa Albă procurorului însărcinat cu rezolvarea cazului Watergate. Scandalul a fost declanșat de încercările administrației Nixon de a mușamaliza implicarea în pătrunderea ilegală din 17 iunie 1972 în sediul Comitetului Național Democrat situat în complexul de birouri Watergate din Washington, D.C. Tot în acest an a decedat James Chadwick, fizician britanic, laureat al Premiului Nobel, celebru pentru descoperirea neutronului și unul dintre oamenii importanți ai proiectului Manhattan. Proiectul Manhattan a fost proiectul de cercetare și dezvoltare a primei arme nucleare, cunoscută popular ca bomba atomică, în timpul celui de-al doilea război mondial, de către Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și Canada, cercetarea științifică fiind condusă de fizicianul american J. Robert Oppenheimer. Acesta a fost calendarul zilei de 24 iulie.

0: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un dialog alături de domnul Gheorghe Gros, conducătorul ansamblului de dansuri populare Doina Bihorului și instructor de dansuri populare Bănățene, implicat activ în păstrarea și promovarea folclorului românesc în comunitatea românilor din Ungaria. În cadrul interviului nostru de astăzi, vom discuta despre organizarea și activitățile desfășurate în cadrul acelei de 18-a tabără de dansuri populare organizată la Tomești, în județul Timiș, tabără la care anual participă copii din satele românești din Ungaria. Apoi, pe parcursul interviului, l-am întrebat pe domnul Gros, ca conducător al Asociației Culturale Românești din Kitikhaz, ce programe și evenimente vor avea în următoarea perioadă. Și anul acesta ați organizat tabăra de dansuri la Tomești. A câta oară ați organizat?
1: Anul acesta a fost în România, a 17-a ediție, și între timp când a fost COVID-ul, da, atunci am mai avut o tabără, dar dacă numărăm și aia, atunci a 18-a tabără am avut în anul acesta. Majoritatea programului e dansul, dansul popular, dansul românesc și învierea, să zic așa, repertoriului, mai ales că în anul acesta majoritatea dansatorilor au fost noi. Nu zic că chiar începători, de la școlile generale din Ungaria, dar nu dintre ei vechi nu au fost. Le-am predat și ceva nou, dar majoritatea a fost repertoriul dansurilor care le avem. Trebuie și să le învețe așa pe rând pe toate. Nu suntem încă la capăt, că mai avem mult de învățat, dar ne străduim și, cum am văzut, și dansatorii.
0: Din câte localități au participat acum copii?
1: Din Săcal, din Aletea și din Cenadu Ungureasc, trei localități. Am avut un băiat, fostul meu dansator la școala generală la Furtă.
0: Și anul acesta ați fost în excursie cu copii?
1: Da, am fost în excursie. Una a fost în timpul săptămânii joia, când am fost cu ei la Sibiu, și după aia a fost sâmbăta, înainte de a încheia tabăra. Atunci n-am mers departe. Acolo în prejur sunt două mănăstiri care le-am vizitat. Mănăstirea Măicuțelor din Luncanii de Sus și Mănăstirea Miron din Românești.
0: Cu cine colaborați în Tomești?
1: Ne ajută foarte mult, adică prima dată cu ei am început, cu Consiliul Local și cu Primăria Tomești, dar, de exemplu, și în anul acesta ne-au ajutat Consiliul Județean Timiș. Și ne-au dus și în excursie și ne-au ajutat în diferite treburi acolo cu tabăra.
0: Și anul viitor veți organiza tabăra în România?
1: Păi sperăm să reușim și anul viitor. Bineînțeles, dacă nu știu acum cât o să se schimbe din cauza, să zic așa, politică sau altceva, dar nu cred să trebuie să întrerupem această tradiție.
0: Ce activități mai aveți pentru anul acesta cu ansamblul?
1: Avem multe invitații, sunt care nici nu le putem împlini, fiindcă sunt deodată. Acum, următoarea care o să fie la Pocei, și acolo este o tabără, dar ne-au invitat să participăm în careva zi din prima săptămână din august cu dansatorii, unde am fost și anul trecut. Și după aceasta o să fie și aici la Cenadu Ungureasc, un festival gastronomic unde intrăm și noi în spectacol. După aia, la săptămână, o să fie festivalul gastronomic pe țară, la Ghiula, și așa mai departe, nu știu, o să mai fie mai multe.
0: Și aici, la Cenadul Ungureasc, mai țineți repetiții?
1: Acum, fiind că suntem invitați pentru 5 septembrie, o să fie între timp repetiție. Altfel, n-aș fi începută numai cu anul școlar deodată. Fac repetiții și aici, și la Cenadul Ungureasc, tot la 2 săptămâni.
0: Ați menționat mai cu câteva luni înainte că ați avut o excursie prin mai, dacă nu mă înșel.
1: Cu asociația, în iunie, a fost ultimul sfârșit, cum în România zice, ultimul weekend din iunie. Acum, unde, afară de mine, cred că nimeni nu a fost încă, am mers în Oltenia, unde a fost foarte, foarte frumos. Localitatea, satul sau comuna, să ne nu știu, Ponoarele. Și excepțional a fost excursia, unde ne-am deplasat, într-o zi am mers la Herculane și a doua zi am vizitat mănăstiri de acolo din prejur și înainte de a ne reîntoarce acasă duminica, am făcut o excursie cu vaporul pe Dunăre, cu asociația. Foarte bine s-a simțit toată lumea care a fost în această excursie și pot să zic așa că rar, au mai fost care au fost foarte plăcute, dar rar așa excursii reușite cum au fost din anul acesta.
0: Veți mai organiza în viitorul apropiat excursii de genul?
1: În anul acesta nu o să mai fie excursie, în anul viitor, anual organizăm aceste excursii. Aproape cam acolo suntem cu numărul excursiilor, ca și cu tabăra. Anual organizăm excursii, mergem la diferite locuri. De exemplu, n-aș zice că chiar excursie, că acesta este un pelerinaj în România. Anul trecut am fost la Lugoj și de acolo ne-am deplasat în diferite locuri. Înainte de aia, de două ori am fost în Maramureș și așa mai departe.
0: Mai plănuiți să organizați diferite evenimente împreună cu asociația din Chiticahaz?
1: Cu asociația din Chiticahaz, de exemplu, la festivalul pe țară a gastronomic, a autoguvernării pe țară, la Ghiula, acolo Tomeștiu sunt invitații noștri. Și tot așa sunt invitații noștri și la festivalul Colindelor, care pe la începutul decembrie n-am fixat chiar încă data, dar depinde și de ei când pot să vină, când au timp, și festivalul acesta care durează 3-4 zile.
0: Ați ascultat un interviu cu Gheorghe Gross, conducătorul ansamblului Doina Bihorului, despre cea de 18-a ediție a taberei de dansuri populare românești din Tomești, județul Timiș.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice. România își confirmă participarea la ediția din 2027 a Eurovision Song Contest în urma rezultatului obținut la concursul din acest an. Decizia marchează o continuitate pentru reprezentarea țării pe scena muzicală europeană și deschide etapa de pregătire pentru selectarea piesei și a artistului care vor merge la viitoarea ediție. Rezultatul din acest an a oferit impulsul necesar pentru ca televiziunea publică să-și asume din timp prezența în competiție, permițând o mai bună organizare a selecției naționale. În perioada următoare, organizatorii vor anunța calendarul oficial, regulamentul de înscriere pentru compozitori și interpreți, precum și detaliile privind formatul prin care va fi ales reprezentantul României. Eurovision rămâne unul dintre cele mai vizionate evenimente muzicale televizate la nivel mondial, oferind o platformă importantă de promovare internațională pentru artiștii participanți. Lungmetrajul Fjord, cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, deschide Festivalul Internațional de Film Nove Horizonti de la Wroclaw. Festivalul se desfășoară în perioada 23 iulie-2 august în cinematografe și continuă în mediul online până la data de 9 august. Selecția din acest an beneficiază de o amplă prezență românească, susținută de Institutul Cultural Român de la Varșovia. Filmul Jurnalul unei cameriste, în regia lui Radu Jude, are trei proiecții în secțiunea Maestre, Maestri, două dintre ele desfășurându-se în prezența regizorului. De asemenea, producția Malul Vânăt, regizată de Andreea Cristina Borțun, reprezintă România în competiția Smart 7. Cinematografia românească este activă și în secțiunile dedicate industriei de film. Regizorul Andrei Redinciuc și producătoarea Eliza Ceprazaru prezintă proiectul lor de debut Ultima Joacă în cadrul atelierelor Studio Nove Horizonti Plus, iar criticul de film Victor Morozov participă la programul A Sunday in the Country organizat de Academia Europeană de Film. Filarmonica Banatul din Timișoara organizează în perioada 18-19 septembrie ediția aniversară a galei de blues jazz Camo, marcând 35 de ani de istorie ai celui mai longeviv festival de profil din oraș. Seria de evenimente debutează vineri, 18 septembrie, de la ora 19, la Sala Capitol, cu proiectul Interbelic reimaginat prin jazz simfonic. Solista Elena Mândru interpretează piese din repertoriul Mariei Tănase și muzică urbană din perioada interbelică, reorchestrate în stil jazz contemporan și acompaniate de orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Sâmbătă 19 septembrie, programul începe de la ora 17 cu o întâlnire aniversară și o expoziție dedicată celor 35 de ani de existență ai festivalului, susținută de prezentatorul Florian Lungu și invitații săi. De la ora 19, pe scenă urcă trupa Bega Blues Band, alături de invitați speciali, urmată la ora 20 de concertul trupei Budapest Orchestra Project, condusă de dirijorul Abel Tompă și prezentată de Mimo Obradov. Inițiată acum 35 de ani de muzicantul Béla Camocha, Gala Camo continuă tradiția promovării jazzului și bluesului pe scena din Timișoara. Conform jurnaliștilor de la agerpres.ro, primarii din Oradea și Sonoc susțin continuarea investițiilor în infrastructura rutieră de mare viteză pentru conectarea mai rapidă a României și Ungariei la rețeaua vest-europeană. Acordul a fost stabilit în cadrul unei întrevederi oficiale desfășurate marți la primăria Oradea, în prezența ambasadorului României în Ungaria, Gabriel Șopandă. Discuțiile dintre primarul Florin Birta și omologul său maghiar Mihai Gheorfi s-au concentrat pe necesitatea finalizării legăturilor de autostradă din cele două țări. Un proiect esențial, analizat de cei doi edili, îl reprezintă prelungirea autostrăzii M4 din Ungaria până la granița cu România. Tronsonul de aproximativ 60 de kilometri dintre Szolnok și Oradea ar urma să fluidizeze transportul de mărfuri și persoane, stimulând cooperarea economică regională. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitighaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea pogăcelelor, expoziții, un concurs de Skanderberg și concerte live. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 dimineața cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. Grupul de dans al Școlii Românești din Kitighaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită în Segedin și în întreaga zonă sud-estică a Ungariei. Cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul zilei, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse. La momentul actual, sunt înregistrate 26 de grade Celsius la Segedin, iar la noapte temperaturile vor coborî spre 13 grade. Mâine, vremea va continua să fie predominant însorită, cu doar câțiva nori trecători. Va fi o zi foarte caldă, cu temperaturi cuprinse, între 15 grade dimineața și 28 de grade la orele amiezii. Vântul va fi slab și schimbător, fără intensificări semnificative, iar condițiile vor fi ideale pentru activități în aer liber. Noaptea va fi liniștită, cu cer variabil și temperaturi în jurul valorii de 15 grade. Duminică, 26 iulie, temperaturile vor continua să crească. Maxima zilei va atinge aproximativ 32 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 18 grade. Vântul va sufla din sud cu viteze moderate, contribuind la senzația de vreme mai caldă. Spre seară și în cursul nopții cresc șansele de apariție a averselor, existând o probabilitate de aproximativ 60% pentru ploi locale, iar temperatura va rămâne în jurul valorii de 17 grade. Luni, 27 iulie, vremea se va mai răcori ușor. Cerul va fi variabil, cu alternanțe între soare și nori, iar precipitațiile vor fi puțin probabile pe timpul zilei. Temperaturile vor varia între 17 grade dimineața și 29 de grade după amiaza. Vântul din nord-vest va sufla moderat, iar noaptea va rămâne parțial noroasă, cu minime de aproximativ 17 grade. În concluzie, sfârșitul de săptămână aduce o vreme în general frumoasă și stabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vineri și sâmbătă vor fi zile însorite și plăcute, iar duminică temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius, înainte ca spre seară să apară averse locale. La începutul săptămânii viitoare, vremea se va menține caldă, dar ceva mai suportabilă, ne informează cei de la iduk.hu.

0: Stimați ascultători, vă invităm în minutele următoare să ascultați un interviu cu Iuliana Varga, pensionară din Cenadul Unguresc. În cadrul interviului acordat postului nostru, am vorbit în mare parte despre cum își petrece timpul vara o pensionară din Cenadul Unguresc, cum își îngrijește grădina și nu în ultimul rând, doamna fiind pasionată de cărți, ne va povesti ce a citit în ultima perioadă. La finalul interviului nostru, am întrebat-o și despre evenimentele din următoarea perioadă, care se vor desfășura la Cenadul Unguresc. Doamna Iuliana, ce fel de activități aveți acum vara aceasta?
1: În vara aceasta nu prea am așa multe activități, din cauza căldurii. De vreme mă scol să mă duc să fac cumpărăturile, pe aceea să fac mâncare. Până nu se încălzește prea tare, mai ciupilesc la iarbă. După aceea citesc. Dacă am de spălat, spăl haine, deretic prin casă și încetul cu încetul trec zilele și trece ziua respectivă. După aceea mă uit la seriale, că îmi plac, după aceea iară mă duc în grădină și iar încep, dau cu sapa, mai sap pe unde este iarbă multă și mare, că nu se poate stropi peste tot cu erbicid. Seara când se mai întunecă așa un pic, vin repede și mă spăl, mănânc și mă duc la televizor. Asta este programul pe o zi de vară, fierbinte.
0: Ce fel de cărți citiți? Care este cartea pe care ați citit-o ultima dată?
1: Cartea pe care am citit-o ultima dată, Misterele Parisului, dar din păcate nu am reușit decât un singur volum să găsesc la biblioteca de la Casa Românească, unde sunt cărți românești și de acolo tot timpul îmi procur cărțile. Și nu prea mai găsesc ce să citesc. Sunt multe cărți pe care le-am citit și de două ori. Acum mai am un pic să termin Misterele Parisului, după aceea încep o altă carte pe care nu știu. Cred că este un scriitor rus, nu știu ce conține deocamdată, dar mă rog, voi vedea.
0: Despre ce este cartea pe care o citiți acum?
1: Misterele Parisului este o carte foarte cunoscută, în două sau trei volume, nu mai rețin bine, dar eu nu am găsit decât un singur volum în biblioteca asta de aici, volumul 2. Multe, sărăcia din 1800, începutul 1900 și mârșăviile și crimele și absolut tot ce s-a întâmplat în Paris și prin împrejurimi. Bine, astea sunt doar câteva. Dar îmi pare rău că nu găsesc și celelalte volume, că eu în mod sigur le-am citit și în tinerețe, dar nu mi-aduc aminte acum cam ce se întâmplă până la sfârșit. Mă voi duce din nou la bibliotecă și am să caut. Poate din întâmplare s-au amestecat cu alte cărți. Și atunci, dacă e să găsesc, voi citi în continuare și celelalte volume. Depinde câte sunt.
0: Care a fost cartea pe care ați citit-o și care v-a marcat? Ori în tinerețe, ori în ultima perioadă?
1: Asta nu pot să spun precis, pentru că eu am citit foarte, foarte multe cărți și aventuri, și război, și dragoste, dramă și tot ce mi-a picat la mână am citit, dar prea mult nu mi-aduc aminte despre ce a fost vorba, numai recitind acum din nou că le-am mai găsit aici la Casa asta Românească și atunci mi-am adus aminte frânturi din ce s-a întâmplat și ce am citit eu cu ani în urmă. Cartea preferată a fost astea cu Duma, Alexandru Duma. Astea toate mi-au plăcut foarte mult și sunt multe volume de scriitor. Mi-au plăcut conținutul. La fiecare în parte mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut și de scriitor român. Nu de mult am citit Ion, am recitit, că am mai citit pe Ion și nu mai rețin atât, că eu puțin cam sunt uitucă. Deci titlurile nu le memorez. Și am început să uit de fapt și conținutul lor, pentru că am o vârstă înaintată și nu mai e memoria atât de bună ca și în tinerețe.
0: Ce fel de plante aveți în grădină sau în curte cu care vă ocupați?
1: În grădină, deocamdată, nu sunt decât pomi fructiferi, din care am mulți caiș, din care vreau să fac pălincă și am făcut gemuri de caise. După aceea mai am dovleci de copt, dar astea sunt mai târziu, în toamnă. Și în rest nu am nimic, pentru că eu nu mai sunt capabilă să lucrez în grădină din cauza sănătății. Și a vârstei, bineînțeles, care deja e prea mult pentru mine să mă ocup de grădina. Apoi, fiind singură, nici nu are rost să pun nimic pentru bucătărie, pentru că suntem doar la sfârșitul săptămânii două persoane. Îmi permit ca să iau de la alimentară, că nu se mănâncă așa mult, suntem două femei, să zic așa. În curte am niște trandafiri pe care îi ud seara. Mai am într-o curte mai mică zmeură, mure, cătină care nu vrea să rodească sub nicio formă, dar nu știu de ce, că de udat o ud tot timpul, dar nu vrea să rodească. S-ar putea să nu fie pământul pentru planta asta și cam atâta. În rest, mai dau cu ierbicid, mai curăț pe aici prin curte, pe trotuar, tund iarba când am chef, când nu rog pe cineva și-i plătesc. Și asta este toată ocupația mea.
0: Ați menționat că vă uitați și la seriale după amiaza. La ce fel de seriale vă uitați?
1: Sunt serialele astea turcești și este, cum să spun, îmi plac pentru că ai să înveți de acolo câte ceva, nu pentru mine personal, pentru că, după cum am spus, eu nu sunt tânără, dar pentru tineret și nu, e multă dramă, e mult lacrimogene din astea, pe care cred că le cunoașteți și dumneavoastră și eu le aștept într-adevăr cu plăcere, după amiază, în cursul săptămânii, de luni până vineri. Și în rest, seara după aia mă mai uit la televizor până pe la vreo 10 jumate, după aia la culcare. Îmi iau medicamentele, care e de musai să le iau, pentru că sunt și cu diabet. Și pe lângă diabet mai sunt și alte boli, nu le mai enumăr, dar am destule.
0: Aveți în știre ce fel de evenimente se vor petrece în Cenadul Unguresc la care veți participa și dumneavoastră?
1: Ce aș putea să vă spun este că acum, vineri, data de 24, se încheie tabăra copiilor de aici din Cenadul Unguresc și va fi o mică sărbătoare în care dansează copiii muzică de la muzica populară românească, dansuri românești. După aceea, din auzite, am auzit că acum peste vreo lună sau vreo 2 luni, nu mai rețin bine minte, va fi un concurs de gastronomie și s-ar putea să fie și ziua satului, dar nu sunt sigură de asta. De fapt, ar trebui să fie, dar depinde de fondurile pe care le are primăria. În rest, nu prea am cunoștințe de alte chestii sau alte programe decât astea, care cam de obicei, cam în fiecare an este.
0: Dar comunitatea românească din Cenadul Unguresc va organiza ceva în următoarea perioadă?
1: Comunitatea românească, să fiu sinceră că nu sunt mulțumită, deoarece absolut în afară de ziua românilor, cum spunem noi aici, se dă o masă împreună cu sârbii, pentru că amândouă naționalitățile sunt foarte puțini, sârbii și mai puțini. Și e o masă la Casa Românească și bine, merge pe invitații, dar acolo vin și asta chiar în fiecare an nu prea, că președintele minorităților este un om în foarte vârstă, care nu prea are cum să se mai ocupe sau să meargă să mai anunțe românii că va fi pe data de, să zicem, și vă rog să poftiți sau uite, vă așteptăm cu drag cu o masă mică de o gustare. În rest nu se face niciun fel de program, nimic, absolut nimic în comunitatea românească, din păcate.
0: Dacă s-ar organiza evenimente culturale sau alte programe, ați participa la ele?
1: Bineînțeles, eu am fost la toate. Când se fiecare an se sărbătorește ziua pensionarilor, am fost în fiecare an. Apoi așa un ceai din asta, iară nu știu pe ce dată, să stăm la o șuietă, de exemplu, între oameni, mă rog, cu o muzică clasică

0: dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Anii frumoși de pace, vă va aduce în atenție cum au trăit timișorenii în zorii secolului al XX-lea.
1: Asociația Timișoreană de Tir organizează sâmbătă 11 august 1902 la restaurantul hotelului Trompetistul din cetate, o sărată la care sunt invitați toți membrii clubului împreună cu soțiile. Meniul va fi pregătit de maestrul bucătar Martin Gungel, iar desertul de renumitul cofetar vienez Heinrich Bader.
2: În Timișoara de acum 100 de ani, economia stabilă și civilizația bătrânului Imperiu Dunărean asigurau o situație socială acceptabilă orășenilor stabiliți de generații pe Bega, dar ofereau și oportunități bune multora din cei veniți să-și găsească aici un rost. Angajații statului aveau o situație materială mai mult decât acceptabilă în zorii secolului 20, iar comerțul era în înflorire. Ultima recoltă slabă în Banat a fost în 1870, iar de atunci aprovizionarea fusese tot mai bogată. Cei care se bucurau de un salar stabil, chiar la o valoare medie, puteau avea parte de toate produsele de calitate, pentru că prețurile la Timișoara erau acceptabile.
1: Croitoria Fresler din piața Sfântul Gheorghe în Timișoara oferă următoarele prețuri promoționale pentru toamna anului 1901. Cămașă bărbătească, 2 coroane 90. Costum elegant, croi modern, 20 de coroane. Pantofi la ultima modă, de la 3 la 5 coroane. Pălărie chic, la numai 3 coroane 90. Pentru clienți serioși, îmbrăcăminte completă cu toate articolele de mai sus, la doar 29 de coroane.
2: Moneda oficială era coroana, divizată în 100 de file. O coroană era o monedă din argint, iar de la 10 coroane în sus, monedele erau din aur. Circulau însă și vechii bani, care din 1892 începuseră să fie retrași din circulație. Forinții, divizați în 100 de creițari, la paritatea de 2 coroane pentru un forint. Salariile fixe ale angajaților la stat asigurau un trai mai mult decât decent. Un funcționar al primăriei câștiga între 120 și 140 de coroane pe lună. Un inginer 250-300, un polițist 130-140 de coroane lunar, iar un inginer între 300 și 350 de coroane pe lună. Salarul mediu era undeva între 150 și 180 de coroane, în timp ce prețurile la alimentele de bază erau destul de mici la începutul anilor 1900.
3: Kilogramul de cafea poate fi cumpărat sub 3 coroane, iar cel de zahăr la 90 de fileri. Un pui întreg pentru friptură costă o coroană, iar pâinea de jumătate de kilogram 20 fileri. Un ou costă 3 fileri, iar kilogramul de cartofi 7 fileri.
2: Salarul pe o lună putea așadar cumpăra alimentele de bază în cantități mai mult decât suficiente. Scumpe erau pe atunci însă medicamentele, cărțile, mirodeniile sau mobila de calitate. Lemnul de foc pentru iarnă nu era o problemă financiară pentru cei cu salarii medii. La 4 coroane metrul cub cu jumătate din salarul pe octombrie 1901 se puteau cumpăra peste 10 metri cub de lemne de foc pentru întreaga iarnă. Meșterii și artizanii erau plătiți cu ora. În iunie 1902, pe șantierul uneia din frumoasele case de pe Corzo, se plăteau următoarele salarii.
4: Săpătorii vor primi câte 60 de fileri pe oră, iar tâmplarii și zidarii câte o coroană pe oră. Zilierii necalificați vor fi plătiți cu 3 coroane pe zi.
2: Calculând venitul celui mai simplu dintre muncitori, cele 3 coroane câștigate la sfârșitul unei zile de muncă la Timișoara asigurau totuși 2 pâini, câteva kilograme de fasole, câteva kilograme de cartofi, o rudă de salam și o plasă de fructe, plus câteva beri la ospătăria Soarele de Aur din Piața Unirii, și mai rămâneau încă bănuți depus deoparte pentru o croitoreasă, la hainele uzate sau un pantofar pentru o mică reparație la ghetele vechi. Pentru întreținerea unei familii trebuia însă mai mult de atât. Un salar normal de meșter fierar ajungea și la 200 de coroane pe lună, din care puteau trăi și soția și cei câțiva copilași.
5: Conform înțelegerii contractuale cu Primăria Timișoara, Moșia Jimbolia va furniza începând din 1 martie 1910 câte 3.000 de litri de lapte zilnic la prețul de 8 fileri pe litru, cu destinația lăptăria comunală.

0: În piețele timișorene de la sfârșitul anilor 1800, laptele de vacă era vândut de țărani la prețul de câțiva creițari pe litru. Apariția echipamentelor moderne de sterilizare a făcut ca oficiali ai municipalității să se preocupe de înființarea unei lăptării comunale și în 1908 clădirea noii instituții era gata, construită pe terenul abatorului din oraș.
1: Instalațiile moderne de sterilizare și îmbuteliere au fost transportate în deplină grijă de la Viena și până la începutul anului viitor, 1910, vor fi gata să înceapă producția. Dr. Carl Tălbis, primar al orașului.
0: Primul furnizor al lăptăriei comunale a fost un conte bogat, Cerconici Andraș, a cărui moșie a început să livreze lapte pentru pregătire și îmbuteliere încă din primăvara lui 1910. Agenți din Timișoara au început curând să cumpere mii de litri de lapte, pentru că cererea era mare.
2: Laptele proaspăt sterilizat și îmbuteliat la lăptăria comunală are un preț de vânzare foarte bun, de 14 filări litrul, și este livrat abonaților la domiciliu de trăsuri pentru transport și vizitii punctuali și matinali. Abonament le oferă prețuri și mai avantajoase.
0: Din 1911, în fiecare cartier s-a înființat un centru de desfacere al laptelui, iar directorul, numit de primarul Tălbis, a făcut din acest proiect o afacere de mare succes.
3: Pe lângă lucrătorii firmei, vor mai trebui angajați 6 vizitii pentru cartierul fabric, iar numărul preparatorilor de unt trebuie să crească de la 3 la 6, în ritmul creșterii numărului clienților. August Vaț, director.
0: Profitul lăptăriei comunale din Timișoara a crescut de la an la an, iar în 1913 a fost de aproape 10.000 de coroane. O afacere nu la fel de bună a făcut însă primăria cu fabrica de cărămidă, pe care o deținea încă din 1880. Pentru că în construcții situația stagna la Timișoara, municipalitatea a vândut în 1893 fabrica unei societăți pe acțiuni, care a fost și creată cu acel prilej. Curând, conducătorii orașului au regretat acest pas.
4: Domeniul construcțiilor a luat în ultimii ani un elan fără precedent la Timișoara. De aceea considerăm absolut necesară răscumpărarea fabricii de cărămidă din Iosefin. Suma totală pentru achiziționarea celor 800 de acțiuni cu 200 de coloane bucata este aprobată oficial. Timișoara, 30 octombrie 1905.
0: Pentru Timișoara începea un elan economic fără precedent. Se construia mult și calitativ, minunate palate de raport, sedii somptoase de firme și spațioase clădiri cu locuințe pentru muncitori. În vara lui 1914, în ajunul începerii Marelui Război, uriașa sumă plătită pentru răscumpărarea fabricii de cărămidă fusese deja amortizată. Profitul însă nu avea să mai vină niciodată.
5: Asociația Humanitas, înființată astăzi, își propune ca prin donațiile membrilor ei, cetățeni importanți ai orașului, să ajute pe copiii fără posibilități să învețe carte sau o meserie. Timișoara, grădina berăriei Pumăr, 18 mai 1881.
0: Cu mai mult de un secol în urmă, ca oraș al unui stat care nu asigura învățământul gratuit, Timișoara a reușit să raporteze an de-a rândul Ministerului de la Budapesta procente foarte mari de copii care învață carte. La cumpăna dintre secolele 19 și 20, școala trebuia plătită, iar la oraș părinții cu mulți copii erau de multe ori puși să aleagă care din urmași va merge la școală. Totuși, în Timișoara, începând cu anul 1880, primăria și asociațiile filantropice înființate în restaurante și berării au început să depună eforturi tot mai mari pentru a asigura locuri gratuite în școlile primare.
6: Începând de astăzi, toate școlile primare și grădinițele au intrat în administrare orășenească. Municipalitatea asigură din cele 5.420 de locuri ocupate în clasele 1-4, 3.600 de locuri cu totul gratuite, pentru care va fi făcută repartiția în funcție de actele depuse. Timișoara, 1 septembrie 1892, Adolf Polgari, director în cadrul primăriei Timișoara.
0: Începând din anul 1902, primăria a reușit să asigure învățământ primar gratuit în proporție de 100%. Și în plus, un an mai târziu, școlile de ucenici din Timișoara au devenit la rândul lor gratuite. În primul deceniu al secolului 20 s-au cheltuit anual în jur de 4.000 de coroane pentru rechizite. În plus, într-o epocă cu o mentalitate aparte, donațiile făcute de timișorenii bogați au fost folosite pentru a asigura îmbrăcăminte copiilor săraci.
7: Odată cu apropierea iernii, care în acest an, 1904, se anunță grea la Timișoara, cele 2.000 de paltonașe pentru copii între 7 și 9 ani, precum și cele 1.800 de perechi de ghete, mărimile 7 la 10, plătite din donații filantropice, vor fi distribuite în școli copiilor nevoiași.
0: Din decembrie 1905, în fiecare grădiniță din Timișoara a fost amenajată o sală cu mobilier și loc de joacă, care se deschidea dimineața la 6 și se închidea seara la ora 21 și care era bine încălzită și supravegheată de o îngrijitoare cu salariul plătit de Asociația Filantropică Humanitas. Tot această asociație asigura și 2 mese decente pentru fiecare copil. Această premieră pentru orașele din Austro-Ungaria asigura confort și o zi de lucru fără griji pentru părinți. Cele 3 principale asociații umanitare din Timișoara au deschis din toamna lui 1907 și câteva bucătării populare, iar activitatea filantropică s-a extins.
8: Asociația Humanitas din cetate suportă întreținerea unui număr de 480 de copii eșalonat în grupuri de 60 în tabăra școlară de vară de la Nădrag, asigurând cazare, masă și activități de divertisment. Asociația Viribus Unitis din Iosefin ajută cu îmbrăcăminte nouă un număr de 240 de copii de clasă începătoare din noul an școlar 1907. Asociația Eintracht din Elisabetin asigură zilnic în restaurantul popular din incinta școlii primare numărul 4 masa în mod gratuit pentru elevi între orele 13 și 14. 10:30.
0: Firește, o parte din elevii de școală primară aparținea unor familii cu venit bun, iar mentalitatea acelor vremuri și buna creștere a acestor copii făceau ca situațiile în care colegii mai săraci să fie dați abuziv deoparte de la gratuități să fie absolut inexistente. Bone, conștiincioase și îngrijitoare preocupate făceau coadă la porțile școlilor pentru a-i duce la masa familială pe copiii mai norocoși, în timp ce ceilalți serveau masa populară și așteptau în sălile speciale să fie luați de părinții întorși târziu de la muncă. Între 1908 și 1914, sumele de bani achitate de asociațiile filantropice pentru îngrijirea copiilor din familii modeste au crescut în fiecare lună, dar niciunde, în niciun document oficial, nu apărea numele donatorilor. Pentru bogații de acum un secol ai Timișoarei, discreția era la fel de importantă ca și generozitatea.

0: Ați ascultat noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat Anii frumoși de pace.
1: Bună ziua, Dorele!
2: Unde ați plecat, fraților?
1: Băi, am auzit că Ionica Ivan vrea să filmeze ceva.
2: Băi, frate, seara scoate un șlagăr, s-o căta cu lumea. Oare să vedem care știe dintre voi, să vedem ce vrea.
1: Da, cred că-l știu eu.
2: Nici asta nu e, nu e asta.
1: Poate să vedem. Petre.
2: Nici asta nu e.
1: Ghiță, tu o știi.
2: Hai să vedem ce zice Ionica Ivan.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hegedus Ianuș, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

0: Sasoșul alte vorbi, mură pe loro, viha chiar unde mură ilo, tu pe codi butisan, că tai ta nesle romena de pati, ta de șucar butia, tai te dikene rom, tai te putem ai penge ia ca, sojal mașcar lende, vai cruia lende, că vi mesite panau, sarso di caule rom, strina, gelgile catarie cavrestar, e vileprar. Noi un șucar buti, ca di tutar, e zumăvesc că tai ta nesle pralen, leniamon, mi onda kad buti kivani, astu ke nagyon buzor sa stipo, osun to drago te te jutil tut, vitut viti amalon, ande kad buti, ta kivani, as savore romenge kathar, anda cino kőrös, te putrem penge ja ka avri, te ustian opre tan gruppo reke tane, ta tavem vivon, mezurale bar, kon zumaven te piraven romani buti, pe pengo piko, te aninke tane pale, nevo romani pe, na, Ando ministeriu mo te roden, le rom pengi pati, mașcar e ca te șaikeren.
1: Te delo sunt o del codome, codoma ca care sunt ne devle soci că la așa vorra, unde că de la rom, cum că te pirin ando că romano clubo, o sotu litra andan că te amenge.
2: Sa vorra jene, că dam că do?
1: Jutio sunt o del.
2: Na bister.
1: Miștoi. Că do, hoci, te zurai vel, hoci că tane tincras, iec te hachearas, hoci vare sar, Te si kava se gajenge kodo, hogy romsam, hogy so zsanasz, hogy zsanasz te létesi szára szándi juma. Te na avasz kodo, hogy te leszám piradiang laj gaje. Áldi mehaj baktáli, tavén szavane zséne.

mine din urmă vă tot cheam mereu. De ce doar singurătate? De ce sâmbete trucate? Undeva e ceva